0: calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Se anunță noi scumpiri pe piața de curierat din România. Cele mai mari companii estimează în acest an creșteri cu până la 20% puse pe seama costurilor mai mari legate de logistică și de salariile angajaților. În paralel, și războiul comercial declanșat de Statele Unite ar putea afecta sectorul, spun specialiștii. Totul depinde însă de măsurile pe care le vor lua oficialii europeni. Piața de curierat din România a ajuns anul trecut la aproximativ 6 miliarde de lei în creștere față de 2020. Și pentru acest an, mari jucători anunță investiții în logistică și timp mai buni pentru livrarea coletelor. Toate vor însemna însă un preț mai mare pentru clienți. Cardurile de cumpărături pot fi adevărate capcane dacă nu sunt folosite corect. Dobânzile pot ajunge până la 30% dacă rata nu este plătită la timp sau dacă în loc de rată clientul achită doar suma minimă de rambursat comunicată de bancă. Din dorința de a avea mereu un buget pentru cumpărături, mulți români aleg cardurile de cumpărături. Sunt mult mai ușor de obținut decât creditele. Banca are câștig în special din comisioane. Aceste comisioane sunt percepute pe fiecare tranzacție în funcție de contract pe care le au cu cei care beneficiază de aceste carduri, dar și cu cei care sunt înrolați în sistemul de carduri. În momentul de față sunt din ce în ce mai de succes cardurile de rate cu dobândă zero pentru clienți. Este o formă prin care se stimulează foarte mult consumul și care este subvenționată într-un fel sau altul de comerciant. Comerciantul are acces la un volum mai mare de clienți dispuși să plătească în rate produse pe care altfel nu și le-ar putea permite dacă ar trebui să dea banii o singură dată. Înainte de a accesa însă un astfel de card, clienții ar trebui să se informeze cu privire la condițiile de rambursare a sumelor. În cazul în care se ia un card de cumpărături însoțit de dobândă, trebuie avută mare grijă. Dobânzile în acest caz de regulă sunt mai mari decât la creditele clasice. Călătorii pot afla acum, cu ajutorul unor studii, care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță. România are 6 orașe în această listă. Alegerea unei destinații pentru o călătorie nu depinde doar de obiectivele turistice și bucătărie. Siguranța orașului, ratele criminalității și sentimentul de protecție a locuitorilor și vizitatorilor joacă un rol decisiv. Atunci când se planifică o călătorie, frumusețea destinațiilor, experiențele culturale și activitățile sunt de obicei în centrul atenției. Cu toate acestea, siguranța este un factor la fel de important care ar trebui să influențeze alegerea destinației, deoarece, după cum știm sau ne imaginăm, criminalitatea, fie că este vorba de furturi mărunte sau incidente grave, poate să transforme o experiență de vis într-un coșmar. Prin intermediul studiilor internaționale privind rata criminalității, călătorii pot afla care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță, astfel încât să își poată planifica vacanța cu mai multă încredere. Un astfel de studiu este noul studiu global realizat de Compare de Marketau, care a analizat datele privind criminalitatea în peste 400 de orașe din întreaga lume pe baza evaluărilor utilizatorilor înregistrate în ultimii 6 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii citesc rar și aproape exclusiv în format tipărit. În 2024, doar 5,25% dintre români au cumpărat online cărți tipărite și 2,57% e-book-uri, mult sub media Uniunii Europene, conform Eurostat. Românii citesc în medie sub 5 cărți pe an, iar 40% declară că nu citesc deloc, reflectând un interes scăzut pentru lectură. Cumpărăturile online de cărți și publicații au evidențiat în 2024 o tendință clară. Formatul tipărit rămâne preferatul cititorilor europeni. În contextul comerțului electronic, 14,7% dintre rezidenții Uniunii Europene au declarat că au achiziționat cărți, reviste sau ziare în format fizic online în cele 3 luni anterioare sondajului. Această cifră este de peste 2 ori mai mare decât procentul celor care au descărcat e-book-uri sau audiobook-uri, respectiv 6,8%. În ceea ce privește România, tendința generală europeană se păstrează, însă cu procente semnificativ mai mici. Doar 5,25% dintre români au cumpărat cărți, reviste sau ziare tipărite online în perioada analizată, față de 2,57% care au descărcat cărți electronice sau audiobook-uri. Această distanță între formatul fizic și cel digital arată o preferință clară pentru cartea tradițională, însă indică și un nivel redus de implicare în achizițiile de publicații online comparativ cu media europeană. Incendiile rămân printre principalele amenințări la adresa locuințelor din România. Membrii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, achitând anul trecut despăgubiri în valoare de 67 de milioane de lei doar pentru daunele provocate de foc locuințelor asigurate prin polițe facultative, aproape triplu decât în 2021. Dacă în 2021 companiile de asigurare au achitat 884 de dosare de daună pentru acoperirea daunelor provocate de incendii, în ultimul an numărul acestora a crescut cu 36%. Valoarea medie a unui dosar de daună achitat pentru acoperirea costurilor cu refacerea locuințelor sau cu înlocuirea bunurilor afectate de incendii a fost de aproximativ 56.000 de lei, o sumă care poate dezechilibra bugetul oricărei familii în lipsa unei protecții financiare adecvate. Datele recente arată clar că numărul incendiilor și valoarea daunelor produse cresc semnificativ. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PED. 3 din 10 dintre aplicările pentru un loc de muncă sunt pentru angajatorii care au publicat salariul în anunțul de angajare, arată o cercetare realizată de o platformă de recrutare online. Procentul are legătură pe de o parte cu faptul că deja angajații și candidații știu că în curând informațiile despre salarii vor deveni publice și pe de altă parte pentru că resimt foarte puternic nevoia de stabilitate, inclusiv în ceea ce privește salariile. Atunci când caută un loc de muncă, vor să știe încă din prima fază dacă un anumit job ar putea să le întrunească toate criteriile pentru a rămâne cât mai mult timp angajați pe poziția respectivă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nu numai în România, ci în întreaga lume se simte lipsa forței de muncă calificată. 75% dintre angajatorii europeni nu își pot dezvolta eficient afacerile din această cauză. Așa că statele europene cu economii dezvoltate și-au intensificat investițiile în ultimii 20 de ani în învățământul profesional și tehnic, în special în sistem dual. Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor și asigurarea unei tranziții rapide de pe băncile școlii în câmpul muncii înseamnă nu doar un șomaj în scădere, ci și o contribuție reală la dezvoltarea economiei, astfel că investitorii contribuie în mod direct la formarea profesională a muncitorilor. În România însă, din cei 2.370.000 de elevi înscriși în forme de învățământ preuniversitare în anul școlar 2023-2024, doar 174.000 se aflau într-o formă de învățământ profesional sau post-liceal, conform Institutului Național de Statistică. Din cei aproape 180.000 de elevi de clasa 8-a, doar 9.000 au optat pentru sistemul dual. Mai mult, elevii care nu s-au regăsit în formele de învățământ post-gimnaziale au ales să renunțe de tot la educație, astfel încât unul din patru copii care astăzi intră în clasa 1 nu termină liceul. România este pe locul 1 în Europa la abandonul școlar, cu o rată de 16,6%. Aproape toate panourile fotovoltaice instalate în România și la nivel global de altfel vin din China, arată datele Agenției Internaționale pentru Energie. Părerile specialiștilor în ceea ce privește faptul că acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze sunt împărțite. Pe de o parte, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că dependența de o singură sursă de proveniență ar putea fi riscantă. Alte voci spun însă că atâta vreme cât echipamentele funcționează bine și au prețuri decente, nu avem de ce să ne temem. Producția de energie din surse regenerabile cunoaște deja un boom și se va extinde și în următorii 5 ani la nivel mondial, în special energia solară, care se va tripla potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să informeze pe potențialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele și echipamentele care fac parte din livrarea standard a locuințelor noi, precum și la eventualele îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului, prevede o hotărâre aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari pot primi amenzi de la 10.000 la 50.000 de lei potrivit proiectului de act normativ privind obligațiile dezvoltatorilor imobiliari în relația cu persoanele fizice în calitate de consumatori. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Inițiatorul hotărârii precizează că se are în vedere reglementarea obligațiilor operatorilor economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari cu privire la informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare referitoare la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative noi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Jurnal FM. Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Termenul pentru repararea sau înlocuirea bunurilor defecte se va raporta la zile lucrătoare și nu calendaristice ca în prezent. Consumatorii vor trebui să aștepte mai mult dacă returnează vânzătorului un bun stricat, astfel ca acesta să îl repare sau să îl înlocuiască. Respectiv, termenul se va calcula în zile lucrătoare și nu calendaristice ca acum, potrivit unui proiect legislativ care a trecut deja de Senat, care a dat primul vot din Parlament. Astfel, proiectul de lege, care mai trebuie să primească doar votul deputaților pentru a trece de Parlament, visează modificarea ordonanței de urgență guvernamentale privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Mai precis, viitoarea lege transformă termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor din 15 zile calendaristice, cum este stabilit acum în ordonanță, în 15 zile lucrătoare, ceea ce va exclude zilele de sărbătoare sau de weekend, adică termenul se va prelungi. Federația Băncilor pentru Alimente din România și rețeaua sa de 9 bănci regionale anunță că în 2025 un record al solidarității împotriva risipei alimentare au fost redistribuite pentru 325.000 de persoane vulnerabile, peste 10.800 de tone de alimente, în condițiile în care anual se aruncă peste 2,2 milioane de tone de alimente, în timp ce peste 27% din populație se află sub riscul de sărăcie. Banca pentru Alimente continuă să fie punta necesară între surplus și lipsa de hrană din comunitățile vulnerabile, se arată într-un comunicat de presă. S-a reușit extinderea impactului activității prin creșterea rețelei de ONG-uri partenere, iar în prezent sunt peste 930 de organizații partenere și 210 companii implicate alături de rețeaua băncilor pentru alimente. Edițiile a 12-a și a 13-a ale Colectei Naționale de Alimente de Paște și Crăciun au mobilizat mii de cetățeni. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale, cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport, sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă, economia țării crește și se apropie nivelului european. La categorii importante care țin de administrarea locuinței, respectiv apă, electricitate și gaze, România este la 50% din media Uniunii Europene, la fel ca Polonia. Țara noastră rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. România a avut însă în 2024 un produs intern brut pe locuitor de 77% față de media Uniunii Europene. Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media Uniunii Europene. Inflația rămâne ridicată, iar prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. O persoană este atât de fericită cât își dorește să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Miley Cyrus, End of the World. Salutare, dragi prieteni, și bună dimineața! 7:08, este momentul în care lansăm o nouă ediție Dimineața între prieteni, aici pe frecvența ta favorită, Jurnal FM. Astăzi este miercuri, 6 mai și ce să mai... Vremea este absolut fabuloasă și asta este, cred eu, cel mai impresionant, pentru că și astăzi vom avea temperaturi de vară, vom avea maxime chiar și de 29 de grade Celsius în România și, bine, la munte mai vin niște dintre astea trecătoare ploi scurte, rafale. În rest, minunată vremea, trebuie să ne bucurăm de ea. Suntem așadar în 6 mai, cea de-a 126-a zi a lui 2026. Au mai rămas 239 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6, fix, și apune la 20:26 de minute. Zi lungă și frumoasă, ne bucurăm de ea împreună. Repede, ați văzut ieri ce s-a întâmplat în politica din România. Nu cred că mai trebuie să discutăm noi, deși sunt convins că sunt mulți care cei ar vrea să discutăm pe marginea acestui subiect, pentru că, ar spune unii, e la modă și ai noștri, ca de fiecare dată, sunt cei mai pricepuți în politic. Politica, paca politica, ca să vezi în economie. Bine, în Champions League aseară Arsenal a reușit să treacă în finală, da? După ce a învins-o cu 1-0 pe Atletico de Madrid. Și de seară mai avem un meci între Bayern și PSG. Aflăm astăzi așadar cea de-a doua finalistă în Champions League. Ce să mai avem repede? Spunem despre ziua de 6 mai, că este ziua băuturilor astăzi. Acum nu știu să vă spun dacă sunt răcoritoare sau alcoolice, pur și simplu zicea băuturilor. Noi le luăm pe cele răcoritoare, că vremea e, ne permite și e plăcut și frumos. Și cam atât să vă spunem deocamdată, da? O să vorbim imediat despre vreme. În trafic să știți că e niște momentan. Am pregătit ca de fiecare dată horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții, pe care o găsiți gata postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Desigur, o așteptăm și pe Aurina, undeva pe la și jumătate, cu aproximație, ca să vedem câte ceva despre ziua de astăzi. E momentul acela în care vă invit să ne turnăm împreună câte o cafeluță și să o savurăm împreună alături de cea mai bună muzică din toate timpurile aici la Jurnal FM. Suntem cu Zucchero, Baila Morena, bună dimineața!
1: Jurnal FM. See you dance, man.

Morena, Tuchero, 7 și 15 minute. Da, salutare, bună dimineața. Să avem, că avem aici ascultătorii noștri, Camelia. Bună dimineața, zâmbete, îmbrățișări și veselie vă doresc, mulțumim. Dorina de la Cluj, bună dimineața, cu 9 grade, soare și cer senin din Cluj. Imediat vedem cum stăm și în celelalte zone cu temperaturile și cum arată vremea. Bună dimineața, eu sunt pe drum spre serviciu și ascult Jurnal FM, le scrie Rare și chiar acum Dana din Mediaș. Bună dimineața și o zi cât mai frumoasă, cu veselie și bucurie. Gata, suntem aici. Facem să fie treaba bună. Mă gândesc, hai să vedem. Suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Chiar acum 6 grade Celsius în zona Brașovului. În Transilvania temperaturile sunt de la 1 grad Celsius în depresiune, deci pe plus totul, și avem până la 9-10 grade maxima în acest moment. Dimineața așadar superbă, la fel și în Oltenia și Muntenia, temperaturile în intervalul 7-11 grade, 9 grade Celsius în sudul litoralului și 12, uite, cea mai mare temperatură acum la Sulina, 12 grade Celsius cu soare, cu poftă mare la cafeluță acolo, minunat. Iar în Moldova temperaturile sunt cuprinse între 8 și 12 grade Celsius, iată, și aici vreme superbă de cu dimineață. Ne bucurăm așadar de această dimineață împreună. Haideți să vedem și ce ne spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, în special în vest, sud-vest, centru și nord, unde valorile termice vor depăși normal cu 5-7 grade. În timpul zilei, cerul va fi variabil, mai mult senin în est și sud-est, însă după amiaza vor apărea norări, iar izolat în nordul Munteniei sunt posibile averse și descărcări electrice. Pe timpul nopții, nebulozitatea va crește, special în vest, unde pe arii restrânse în Banat și Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, vest și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, până spre 15 grade, iar cele minime între 3 și 15 grade, cele mai coborâte fiind în estul Transilvaniei. Local dimineața, mai ales noaptea, se va semna la ceață, cu o probabilitate mai ridicată în sud-est și în depresiuni. Cam asta e despre vreme. Ne întoarcem la muzică cu Al Martino, ascultăm Come Share the Wine, așa de dimineață.

Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Salutăm și pe Costel din Bacău, salutare și bună dimineața! Poftă mare la capeluță și bucurie maximă într-o dimineață superbă! 6 mai astăzi, dragi prieteni, 7 și 28 de minute spuneam aici la dimineața între prieteni. Vă spunem în felul următor, intuiția, schimbarea și conexiunile neașteptate devin rupere. Măi, doamne, ce citesc eu aici? Repere, domne! Devin repere esențiale pentru toate zodiile. Este un moment favorabil pentru deschidere către nou, pentru curaj în decizii și pentru asculta mai atent vocea interioară care poate ghida pașii spre direcții surprinzătoare. Vorbim puțin mai târziu despre zodia pentru care se anunță o schimbare în carieră când venim noi cu horoscopul detaliat. Eu zic să ai puțină răbdare pentru că acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Hai să vedem ce zice textul. Dacă fiecare emoție ar fi un preparat românesc, fericirea ar fi o masă caldă împărțită cu oamenii potriviți. Emoțiile, exact ca bucatele românești, au gust mai bun când sunt împărtășite. Poate că fericirea, dacă ar fi un preparat românesc, ar mirosi a cozonac proaspăt scos din cuptor. Iubirea ar fi o ciorbă fierbinte. Uneori te grăbești, dar te întorci la ea mereu.
1: Vai de mine!
0: Ce? Provocările astea matinale pe bază de mâncare îmi provoacă un curcubeu pe cerul gurii, cum s-ar spune. Da, și salivez în gol aici, așa că dacă auzi dintre astea, asta e situația. Bun, și acum întrebările pentru tine. Ar fi două cumva la număr, dar sunt legate una de alta. Zice în felul următor, dacă fiecare emoție ar avea un preparat românesc, ce ar fi fericirea? Dar iubirea? Asta ne spui tu pe WhatsApp 0755 94 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acum am ales o cafeluță de dimineață, că am zis că punem atâtea preparate să nu vă dau și vouă de furcă cu imagini dintre astea prea încărcate, cu mâncăruri care cu siguranță ți-ar fi făcut poftă maximă, da? Deci, dacă fiecare emoție ar avea un preparat românesc, ce ar fi fericirea? Dar iubirea?

0: Parole, parole, 7:34 de minute. Avem și prima transmisie telefonică în direct în această dimineață. Și împreună cu noi chiar acum este corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, într-o zi de miercuri, suntem în mijlocul săptămânii, o zi de 6 mai. Uh-huh. Iată, astăzi este o zi fără de toate, da? Adică este ziua fără teme pentru acasă.
0: Da.
1: Da, este o sărbătoare marcată în fiecare an pe 6 mai pentru a-i ajuta pe copii să petreacă alt timp decât cel dedicat temelor.
0: Uh-huh.
1: Iată, da. Un studiu realizat a constatat că elevii care petrec prea mult timp cu temele în afara orelor de curs au un nivel mai ridicat de stres și probleme cu sănătatea fizică. Deci, scopul acestei zile,
0: da,
1: nu este de a interzice în totalitate temele pentru acasă, ci este o zi pentru a le oferi copiilor puțin timp pentru a face lucrurile care lor le plac.
0: Bun.
1: Și trecem și la adulți, este ziua internațională fără dietă. Ocazia mai mult decât perfectă de a pune deoparte cântarul și de a stabili o nouă relație cu persoana din oglindă. Pentru multe persoane, special pentru femei, standardele corporale de neatins și presiunea au dus la tulburări alimentare, stimă de sine scăzută, intimidare și diete restrictive nesănătoase. Iată că această zi fără dietă e o zi în care trebuie să, adică putem mânca orice și putem să ne uităm în oglindă și să acceptăm felul în care arătăm.
0: Bun. Și atât? Cam atât, am înțeles. Ia, ca să fie pe lângă dietă ce mâncăm așa, că ar fi și ziua băuturilor. Nu zice care, dar n-are, contează asta. Noi

0: ananas, sau clătite cu brânză la cuptor.
1: Așa. Și cu stafide, așa, așa, bun, aha.
0: Iubirea, uh-huh. Să mă gândesc. O salată, oricum.
1: O salată?
0: O salată.
1: De fructe sau?
0: Nu, o salată de vinete, de exemplu.
1: Aha.
0: Cam e o slăbiciune pentru ea. Sau ardei un plus. Gata, m-am decis.
1: Mama
0: mie. Astea două, da. Să fie iubirea.
1: Iubire cu, cu ardei un plus și cu salată de vinete. Bine. Drăguț, eu mă gândeam la salată de fructe, știi, și ar fi avut niște căpșunele.
0: Am avut deja deserturi, la da? Fericire, gata, la iubire dăm cu...
1: Tot, cum să fie.
0: Ardei un plus.
1: Hai, cu ardei un plus, da, la dietă, merge. Bine, îți mulțumesc tare mult, Aurina, pentru...
0: dietă.
1: Da. Bine, te așteptă peste o oră cu aproximație, poate chiar mai puțin cu alte lucruri interesante. Să mergem să aducem și horoscopul zilei. Paul McCartney, ascultăm împreună Hope of Deliverance. Bună dimineața!

Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții.

0: sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: and the Little Mix, 7:47 de minute. Da, toată lumea cu sufletul la gură așteaptă horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Și cu toate acestea ne place de fiecare dată horoscopul. Hai să vedem. Berbe.

Are o discuție cu un superior deschis la minte îți poate deschide porți nebănuite. Deci se deschide amândouă odată, nu? Gemenii simt nevoia să exploreze concepte noi, conexiunea cu oamenii din alte medii sociale îți îmbogățește viziunea despre lume. Racii sunt atrași de mistere și de partea neconvențională a vieții. Poți descoperi soluții inedite pentru a gestiona resurse comune sau datorii. Leu, relațiile tale au nevoie de mai mult spațiu și libertate. Nu încerca să controlezi acțiunile celorlalți, ci bucură-te de diversitatea lor. Fecioară, metoda ta de lucru se modernizează. Sănătatea beneficiază de pe urma unor terapii alternative sau a unei abordări noi. Balanță? Ei bine, balanțele sunt într-o dispoziție jucăușă și dornice de experimente creative. Dragostea poate apărea în cele mai neașteptate locuri, era să zic colțul. Horoscopul pentru Scorpion zice în felul următor: atmosfera din casă se dinamizează prin schimbări de planuri, ești gata să rupi tradiții vechi care nu se mai potrivesc cu stilul tău actual de viață. Săgetător, comunicarea ta este fulgerătoare și plină de spirit. O întâlnire întâmplătoare se poate transforma într-o colaborare de lungă durată. Capricornii se gândesc la noi modalități de a face bani. Valoarea ta crește pe măsură ce devii mai flexibil și mai adaptabil la piață. Vărsătorii sunt un magnet pentru noutate și progres. Simți că lumea este la picioarele tale și ai curajul să inițiezi schimbări majore. Și pești, simți o conexiune puternică cu inconștientul colectiv. Ai viziuni despre viitor care te pot ghida în deciziile prezente. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Hagina, Shake It Stevens. Poți să ne dai și de dimineață aici la Jurnal FM, că e cel mai frumos, cel mai bine. Ne punem practică și sufletul pe tavă pentru diminețile astea frumoase pe care le petrecem împreună. Astăzi avem bucuria dimineții de 6 mai, o dimineață în care te-am întrebat dacă fiecare emoție ar avea un preparat românesc, ce ar fi fericirea, dar iubirea. Și avem și ceva răspunsuri de dimineață. Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman. Când ești sănătos, ești și fericit și ai chef și de iubire. O zi bună vă doresc, mulțumim tare, tare mult. Stai așa că am niște răspunsuri pe aici. Le vedem. Camelia ne scrie de la Suceava, unde era. Emoție egal friptură de miel. Iubire, salată de sfeclă roșie cu hream. Sună bine? Probabil că pentru unii. Eu i-am răspuns de altfel și în privat, să zic așa, eu sunt berbec, deci nu sunt canibal, pentru mine mielul exclus. Bine, Dana de la Mediaș, fericirea ar putea fi o felie de tort de ciocolată, de o savarină și iubirea o limonadă rece cu mentă care să ne răcorească dacă tot urmează o vreme călduroasă. Hai, sună excepțional, mulțumesc tare, tare mult. Cerasela chiar acum ne scrie, bună dimineața tuturor. Și am punctele alea, ne zice repede acum. Să aștept să am răbdare, să văd rețeta de la ea. Camelia se amuză copios, ne bucurăm. Scrie Cerasela de Zor acolo, dar ce să mai, gata, vine Jessica G peste noi. Și o să citim mai târziu răspunsul ei. Jessica J, Dempasar Moon, ascultăm chiar acum și mergem să aducem știrile de 8 și imediat avem și calendarul zilei. Poftă mare la cafeluță și la tot ceea ce vă doriți.

0: ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a afirmat că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, după ce moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan a trecut de Parlament și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un guvern pro-occidental. El a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că un nou guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Șeful statului a afirmat că va începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, se vor face consultările formale. Nicușor Dan a declarat că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțelege așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și le va avea evident în vedere în discuțiile pe care le va avea cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Nicușor Dan exclude scenariul alegerilor anticipate și subliniază că la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta, arăta șeful statului la Palatul Cotroceni. România schimbă radical regulile pentru angajarea muncitorilor din afara Uniunii Europene într-un moment în care economia are nevoie acută de forță de muncă, iar statul încearcă să recâștige controlul asupra fenomenului. O ordonanță de urgență publicată la finalul lunii aprilie introduce un cadru mult mai strict, și anume contracte standardizate, garanții financiare, controle mai dure și o platformă digitală obligatorie pentru toate procedurile. Actul normativ schimbă inclusiv modul de obținere a vizelor și elimină vechiul sistem de avize, mutând întregul proces online. Una dintre misiile principale ale ordonanței este combaterea migrației ilegale și abuzurilor din recrutare. În ultimii ani au existat situații în care muncitori aduși în România ajungeau ulterior în alte state ale Uniunii Europene, generând costuri pentru stat și probleme în negocierile privind Schengen. În același timp, România are nevoie de forță de muncă. Sectoare precum construcțiile, transporturile sau Horeca depind deja de zeci de mii de angajați din Asia și Africa. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026 a fost de 5.424, în creștere cu 7,88% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, urmate de județele Cluj, Bihor, Iași, Timiș, Neamț și Sibiu. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Brăila, Vrancea și Covasna. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, alte activități de servicii și activități profesionale, științifice și tehnice. Administrația Națională de Meteorologie informează că prognoza meteorologică pentru intervalul 6 mai ora 9, 9 mai ora 9 arată valori termice care vor continua să crească și vor caracteriza o vreme caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va crește cu precădere în jumătatea de nord a țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Din nou, dragi prieteni, 8 și 8 minute, 6 mai, astăzi e miercuri, da? Evident, suntem în cea de-a doua oră dimineața între prieteni și începem cu calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și lucrurile petrecute de-a lungul timpului de această dată. 6 mai, în 1682, Ludovic al XIV-lea al Franței își muta întreaga curte la Versailles. În 1856 se năștea neurologul austriac Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei. În 1872 se deschidea Agenția Diplomatică Română de la Berlin, primul titular fiind Theodor Rossetti. În 1889, la Paris, turnul Eiffel se deschidea oficial pentru vizitatori. În 1894 se năștea compozitorul Philip Lazar, iar în 1895 se năștea Rudolph Valentino, actor american de origine italiană. În 1902 înceta din viață scriitorul Bret Hart, unul dintre creatorii școlii Local Color în literatura de ficțiune americană, poveștile sale fiind inspirate în special din viața primilor căutători de aur. În 1915 se năștea regizorul american Orson Welles, în 1916 se năștea actrița italiană Adriana Casoletti, iar în 1952 înceta din viață Maria Montessori, medic și pedagog italian care a creat o metodă specială de educare a copiilor. În 1953 se năștea Tony Blair, fost premier laburist al Marii Britanii. În 1961 încetea din viață Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist și diplomat. În 1961 se năștea actorul american George Clooney, iar în 1962 încetea din viață Virginia Harrett, prima femeie arhitect din istoria României. În 1983 se năștea fotbalistul brazilian Daniel Alves. În 1984, la Palatul Sporturilor din București, era organizată gala de retragere a Nadiei Comăneci din gimnastica profesionistă. În 1992 înceta din viață actrița și cântăreața germană Marlene Dietrich, o să o vedeți că o să avem și în calendarul muzical. În 1994, regina Elisabeta a II-a Marii Britanii și președintele francez François Mitterrand inaugurau Eurotunelul. În 2001, în timpul unei vizite în Siria, Ioan Paul al II-lea devenea primul papă care pășea într-o moschee. În 2002, Statele Unite se retrăgeau din tratatul privind crearea Curții Penale Internaționale, pe care l-au semnat fără să-l ratifice, invocând existența unor lacune în ceea ce privește mandatul acestei instanțe. În 2004, Traian Băsescu și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de primar general al capitalei. În 2007, Nicolas Sarkozy câștiga alegerile prezidențiale din Franța, iar în 2008, Casa de Economii și Consemnațiuni, da, devenea CheckBank. Să continuăm așadar, avem iată în 2013 în statul american Ohio erau descoperite în viață trei femei care timp de un deceniu au fost sechestrate de un individ. În 2016 murea pe terenul de fotbal jucătorul camerunez Patrick Ekeng. În 2017 Franța interzicea prezența manechinelor prea slabe în prezentările de modă și obliga revistele Glossy să menționeze când fotografiile sunt prea retușate. Iar în 2019, ducii Harry și Meghan deveneau părinții unui băiat botezat Archie.
1: Al optelea era strănepot al reginei pe vremea respectivă.
0: Ok, cam atât vă spunem noi, deși mai sunt multe lucruri și evenimente petrecute de-a lungul timpului la această dată. 6 mai, da? Mai cercetați și voi și vă spun doar că o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ne se arată Nickelback's Don't Stop the Car.

ascultăm de la Train, Hey Soul Sister. Chiar acum la 8:13 minute ascultăm de la Ingrid, You Promised Me.

0: 13 minute, bună dimineața, o salutăm și pe Elisabeta la Brașov și mulțumim de fotografiile frumoase. Da, vă reamintesc și provocarea dimineții care au găsit postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Dacă derulați un pic, că nu înțeleg algoritmii ăștia de Facebook, de îmi apar alte lucruri înainte de ceea ce s-a postat în această dimineață. Asta e, dar derulați puțin mai jos dacă intrați acolo, ca să vedeți și cafeluța aia cu inimioară pe care v-am trimis-o. Și întrebările, că sunt două, dacă fiecare emoție ar avea un preparat românesc, ce ar fi fericirea? Dar iubirea, asta trebuie să ne spuneți. Da, și pe WhatsApp 0755980000. Bun, hai să mai privim prin jurul nostru ce se mai întâmplă. Iată, așa, și roboticii mondiale sunt tineri români. Echipele de liceeni din țara noastră au ocupat toate locurile de pe podium la Houston, în America, la campionatul mondial First Tech Challenge 2026. Cu roboți proiectați de la zero, copiii au bifat rezultate istorice cu o finală disputată între două echipe din țara noastră. Au învins fără să clipească rivalii din 80 de țări. Ei, ăștia sunt ai noștri, domnule. Trebuie să ne mândrim cu ei, dar trebuie să facem ceva să-i ținem aici alături de noi, nu să ni ia alții, că se mai întâmplă și lucruri din genul acesta. Bun, începe sezonul de galben rapiță, da? Rețelele sociale sunt inundate cu sute de fotografii din lanuri și nici nu e greu să dai de ele. Suprafața cultivată cu rapiță s-a dublat în ultimii 10 ani. Plantele rezistă mai bine la secetă decât grâul și floarea soarelui. Ultima recoltă ne-a dus în topul producătorilor europeni și a oferit peste 1 milion de hectare cu decoruri pentru fotografii instagramabile. Și să știți că se vede foarte, foarte frumos de sus. Ne-am urmărit din avion zilele trecute. Și mai avem una care, asta dacă primele două au fost bune, asta nu sună prea grozav. Indicele principal de la BVB este pe roșu, iar euro a atins un nou record după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. BNR a anunțat un curs de referință de 5,2180 pentru un euro, cel mai mare nivel din istorie, pe piața interbancară după ce votul s-a încheiat și rezultatele au fost anunțate. Euro s-a situat la 5,23 de lei. Vai de mine, cam asta e situația, dar știți voi că v-am mai spus de mai multe ori, bucuroși le-am duce toate, indiferent de situație, nu? Nichols, am promis, ascultăm chiar acum Don't Stop the Car, bună dimineața!
1: Ascultați Jurnal FM.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Departe de tine, de la sistem, 8 și 28 de minute. Și prin trafic am trecut puțin, să știți că e liniște și pace. Ne bucură acest aspect. O așteptăm și pe Aurina în câteva minute cu alte lucruri interesante. Iar pe voi vă aștept cu răspunsurile la provocarea dimineții pe care o găsiți postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Să mai vedem ce se mai întâmplă. Iată, se zice că restaurantele introduc în meniu și jumătate de porție de mâncare într-un moment în care numărul clienților scade din cauza scumpirilor, iar cei care ies în oraș sunt mult mai atenți la cât cheltuie. Da? Meniurile la jumătate au devenit mod în Statele Unite, sunt apreciate mai ales de persoanele care fac tratamente injectabile pentru slăbit și își pierd pofta de mâncare. De acolo se trage, la noi s-au uitat în portofel, au văzut că nu prea mai e cu ce și ce au zis? Hai mă, măcar la jumătate. Sau am mai văzut cazuri în care doi, el și ea de cele mai multe ori, merg la restaurant și iau o singură porție și o fac jumii-juma. Acum nu știu cum și plătesc, dar asta e cu totul altă poveste. Dar la urma urmii, ce-ți trebuie atât de multă mâncare? Stau și mă gândesc, nu? Că apropo, că vorbeam noi dimineața asta de provocare pe bază de, nu? Pe mâncare. Cum ar fi să mănânci, ce să mănânci și cum ar suna, nu? Bine, mi-a scris cineva de dimineață, fluturaș s-a semnat, cred că e o domnișoară, zice, mâncăm azi, plângem mâine. Asta e, depinde dacă se pune. Unde se pune? Bine, 8 și 29 de minute, cu Franz Gal continuăm. Ela, ela, ascultăm, bună dimineața!

0: Da, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața din nou, bine ai revenit, te ascultăm cu mare drag, Aurina.
1: Bună dimineața tuturor, vorbim despre a decis să iasă de la guvernare. Practic a trecut în opoziție după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Liberalii acuză că PSD a provocat această criză politică și consideră că socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea, deoarece au contribuit la formarea noii majorități parlamentare care a dus la căderea guvernului. Decizia PNL vine după o ședință internă în care majoritatea liderilor au votat pentru ieșirea de la guvernare și trecerea în opoziție. Așadar, scena politică intră într-o nouă etapă de instabilitate.
0: Bun, cam asta să fie, mă gândesc, informațiile pentru asta această oră. Da. Bine, îți mulțumim tare, tare mult. Să ai o zi excelentă în continuare. Te așteptăm și mai târziu pe parcursul zilei cu lucruri interesante. Continuăm, suntem cu Modern Talking, avem la radio chiar acum You're My Heart, You're Myself.

0: You're my heart, you're my soul. Mother Talking, am doar câteva minute. Venim și cu subiectele din presa națională și internațională, desigur, în revista presei. Tu nu uita să răspunzi între timp la provocarea dimineții, care o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Iar între timp, da, a fost și vacanța de 1 mai, nu-i așa? Iată că nori negri pentru românii care au avut planuri de vacanță în Bulgaria de această dată. Restaurantele de pe litoralul vecin sunt la fel de scumpe ca cele din Italia sau din Grecia. După trecerea la moneda euro, prețurile au explodat. Zice că la Balcic o bere a ajuns să coste 5-6 euro, iar o salată undeva la 20 de euro. N-a fost în Bulgaria, dar dacă e cineva care a fost acolo să ne confirme dacă e așa. Mi se pare puțin cam mult, că înțeleg că ai noștri sunt ceva îngrijorați în acest punct de vedere și mulți au spus că în această situație se vor reorienta, că ar fi chipurile mai ieftin la noi. E discutabil, mi se pare mie. Robbie Williams, ascultăm în continuare Love My Life. Neața bună!
1: Jurnal FM.

0: afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

rămase până la ora 9, când primim știrile Jurnal FM. Tot un fel de știri, dar prin prisma publicațiilor care au apărut în această dimineață pe tarabe. Noi suntem la revista presei, spicuim de pe aici, pe undeva. Adevărul, vin astăzi cu un interviu. Am zis că băi, hai să mai spunem și lucrurilor pe nume, să nu ocolim subiectele, da? Pentru că, na. Uite, un interviu zice: ar rezista România 48 de ore unui atac? Un general NATO spune: nu ar face față scenariului celui mai periculos, care implică Rusia. Asta e. Acolo e interviul cu totul. Evenimentul zilei: sistemul de pensii intră în zona de risc, milioane de români ar putea avea venituri mult mai mici la bătrânețe. Hai să citim un pic. România se apropie de un moment critic pentru viitorul sistemului public de pensii. În condițiile în care schimbările demografice accelerate și reducerea constantă a numărului de angajați apasă tot mai mult pe buget, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, aproximativ 2 milioane de persoane vor ieși la pensie imediat după 2030, fenomen care va accentua dezechilibrul dintre cei care contribuie la sistem și cei care beneficiază de pensii. Nu mai pui faptul că o să mai fie, asta zicem de la mine, o să mai fie mai puține locuri de muncă, că mai băgăm niște roboți, iar roboții nu plătesc la pensii, nu-i așa? Bun, național.ro, medicul care a speriat o țară pe TikTok, Cristina Buzgar, zice: s-ar putea să fie o asociere falsă în capul meu, cred că ați mai văzut-o pe la televizor, zice că sunt niște treburi acolo cu complicații cu avort și așa mai departe. Jurnalul.ro, Bolojan pleacă, România merge înainte, guvernul minoritar al României s-a prăbușit după ce a pierdut un vot de încredere, aruncând țara într-o nouă perioadă de turbulențe politice și riscând să blocheze reformele necesare pentru reducerea celei mai mari deficit bugetar din Uniunea Europeană. Asta e. Continuăm cu Spot Media. Prețul petrolului ar putea exploda brusc și imprevizibil. Economia globală riscă să ajungă pe vapori, în ghilimele, da? Republica.ro, Bolojan a câștigat în fața puciștilor, PNL decide să meargă în opoziție, e un punct de vedere al cuiva aici. Ziarul financiar: criza politică a trimis cursul valutar în cors, cotația marcând record după record, cursul oficial a urcat spre 5,22 pe euro. În ziua demiterii guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură, ce efecte vom avea în economie? Cât din creșterea cursului se duce în inflație? Cât se mărește factura populației și a firmelor cu credite în valută? Cui pasă? Aș spune, asta e de la mine, nu de la ei, da. Deutsche Welle vine cu analiză. A jonglat Nicușor Dan căderea lui Ilie Bolojan. PLN scrie și USR s-ar putea întări în opoziție, lăsând PSD și AUR să se descurce cu guvernarea. Liderul grupării dizidente din PNL, Călin Predoiu, spune însă că PNL trebuie să rămână la putere. La fel gândește și Nicușor Dan, vă reamintesc, spune Deutsche Welle. Și avem și un titlu de pe BBC News din această dimineață. Trump anunță că Statele Unite vor întrerupe operațiunea de ghidare a navelor prin strâmtoarea Hormuz. Cam atât de spune în presa națională și internațională. Încheiem, da, cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și ar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și

aproape de știrile orei 9, dimineața lui 6 mai, dacă fiecare emoție ar avea un preparat românesc. Ce-ar fi fericirea? Dar iubirea asta te-am întrebat, uite, îmi scrie Cerasela la un moment dat. Fericirea, o băutură caldă, de exemplu lapte cu cacao, deoarece fericirea vine din lucruri mărunte, iubirea poale în brâu, deoarece așa este și iubirea. Frământată cu răbdare, să consumă caldă și încet. Da, drăguț, mulțumesc tare, tare mult, Cerasela. Ia că mai am aici niște răspunsuri. Denisa Pascu, bună dimineața. Nu era o ciorbă fierbinte să o punem la fericire? O să fac și eu astăzi, iar la iubire, un desert minunat cu blat purfos însiropat, cremă de ciocolată. Vă doresc o zi minunată. Ce mai numai cu gândul ăsta și deja e minunată. Vali Bejan, bună dimineața, mame buni. Toate cele bune vă doresc, zi cu soare și bucurii în suflet. Când ești sănătos și fericit, iar iubirea este desertul vieții, vă îmbrățișești cu drag. Tare, tare. Și Lucica Măriuței, să fim sănătoși și să le avem pe toate. Da, mulțumesc tare mult. Mai am un răspuns aici de la Maria Anto din Marea Britanie, dar o să vin cu el puțin mai târziu, că mi-e teamă că n-apuc să îl dăm pe tot, cum s-ar spune, să fie întreg. Bine, cam atât deocamdată. Nu uita să răspunzi și tu, îmi scrii pe WhatsApp sau pe Facebook răspunsul la întrebare. Acum mergem să aducem știrile de nouă, le ascultăm să fim bine, bine informați și ne reauzim imediat după. Acolo ne întâlnim și cu Wilhelmina. Suntem cu Vanotech, ascultăm Love is Gone.

nimic la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Ilie Bolojan este o decizie democratică a Parlamentului și vor începe negocierile pentru formarea unui nou guvern. Guvernul a fost demis de Parlament, nu este un moment fericit în nicio democrație, însă este o decizie democratică a Parlamentului. Nicu Șordan invită la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează, a declarat șeful statului la Palatul Cotroceni în prima sa reacție după căderea guvernului Bolojan. Există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE și există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe acest an și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE și PNRR și există consens pe etapele următoare din aceste programe. Chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE ca dovadă acestui consens, a mai arătat Nicu Șordan. Guvernul a aprobat semnarea acordului de împrumut, instrumentul acțiunea pentru securitatea Europei SAFE, dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 16.680.055,394 de euro de către Ministrul Finanțelor. După semnare, acordul de împrumut va fi aprobat prin lege. În cadrul programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de circa 16,68 miliarde de euro, fiind a doua cea mai mare alocare după Polonia, arată guvernul. Deprecierea istorică a monedei naționale tinde să se accentueze și, dincolo de intervenția pe piața valutară, soluția de avarie ar putea fi creșterea dobânzilor pentru a tempera slăbirea leului, susține consultantul economic Adrian Negrescu. O ședință de urgență a Băncii Naționale a României ar putea duce la o creștere a dobânzilor în tentativa de a oferi argumente investitorilor străini să își mențină plasamentele în România. Din păcate, o astfel de decizie va duce inerent la creșterea costurilor de finanțare pentru economie și pentru oamenii simpli. Va duce, în fapt, la recesiune, explicat Adrian Negrescu într-o postare pe pagina de Facebook. Potrivit acestuia, Banca Națională a României este pusă în fața alegerii între riscul de hiperinflație generată de deprecierea cursului și recesiunea deja instalată. În perioada 27-30 aprilie, Inspecția Muncii a făcut 2.335 de controle în toată țara și au fost 1.335 de sancțiuni aplicate. Valoarea amenzilor s-a ridicat la 7.365.800 de lei. Accentul a rămas pe combaterea muncii nedeclarate, fiind depistate 159 de persoane care lucrau fără forme legale. S-au aplicat amenzi de peste 6,7 milioane de lei, vizând în special nereguli legate de timpul de muncă și odihnă sau neîndeplinirea măsurilor anterioare, precizează Inspecția Muncii. În ceea ce privește domeniul securitate și sănătate muncă, au fost aplicate amenzi de 631.500 de lei și s-a dispus oprirea a 5 echipamente de muncă ce prezentau riscuri grave. Printre cele mai grave abateri se numără lipsa protecției împotriva căderii de la înălțime și utilizarea utilajelor fără autorizare ISCIR, precizează oficialii instituției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Selfie to the Rain, Adele, 9 și 9 minute. Salutare din nou, dragi prieteni, și bună dimineața! Începem cea de-a treia oră și ultima dimineața între prieteni pentru astăzi, 6 mai, chiar acum în legătură telefonică, în direct cu noi, corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit pe frecvență. Ce noutăți aduce ascultătorilor noștri? Te ascultăm cu drag!
1: Bună dimineața, Florin! Muzeul satului împlinește 90 de ani și sărbătorește în perioada 10-17 mai cu muzică, dans, expoziții, proiecții de film și voie bună. Ceremonia oficială de deschidere a zilelor Muzeului Satului va avea loc în data de 10 mai la scena Dumitra, începând cu ora 11.
0: Mm-hmm. Să ne spui, te rog, care este istoria Muzeului Satului?
1: Muzeul Satului și-a deschis pentru prima dată porțile în data de 10 mai 1936, sub domnia regelui Carol al II-lea. La acea vreme era unul dintre primele muzee în aer liber din Europa. Părintele Școlii Sociologice de la București, împreună cu elita culturală a vremii, a reușit să creeze într-un timp extrem de scurt o instituție științifică și de artă care a devenit în timp un reper cultural la nivel internațional. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnalele.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri, așadar ați reținut. Da, cu Muzeul Satului, sărbătoare 10 mai, ne aducem aminte 10 mai, ziua regalității în România, era ceva de genul bun. Ultima oră, imediat o să vorbim despre vreme, nu-i așa, să vedem ce se mai întâmplă. Oricum, e vreme de vară, asta ne bucură, avem maxime și de 29 de grade Celsius astăzi în țară. Cred că avem și câteva informații din trafic imediat, ceva informații din sport negreșit și calendarul muzical. Apropo de asta, haideți să vedem cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ascultăm de la The Rembrandts, Just the Way It Is, Baby.

0: Kalişker și LA Vision cu Somewhere. Și chiar acum la 9:12, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Let's go, girls.

Shania Twain și a fost aici la radio cu unul dintre marile sale refrene, Man, I Feel Like a Woman. 9:16, da? Să vă reamintesc și provocarea acestei dimineți. Te-am întrebat dacă fiecare emoție ar avea un preparat românesc, ce ar fi fericirea, dar iubirea? Și îți așteptăm minutele următoare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Trebuie doar să vă spun că este o dimineață încântătoare. Am mers pe harta Administrației Naționale de Meteorologie și mi-arată o hartă însorită. Doar câțiva nori de decor avem pe lângă Timișoara și undeva la Buzău. În rest, cu soare strălucitări, spuneam 13 grade Celsius acum la Brașov. Sunt confirmați dacă e așa. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt între 10 și 15, chiar 16, 17 grade, uite, la Oradea în momentul de față. În Muntenia, temperaturile sunt de pe la 12 până la 15 grade Celsius acum. Pe litoral, vreme frumoasă, 14 grade Celsius și în nord și în sud, iar în Moldova, sub soarele strălucitor, se înregistrează undeva între 12 și 15 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, în special în vest, sud-vest, în centru și nord, unde valorile termice vor depăși normalul cu 5 până la 7 grade Celsius. În timpul zilei, cerul va fi variabil, mai mult senin în est și sud-est, însă după amiaza vor apărea norări, iar izolat în nordul Munteniei sunt posibile averse și descărcări electrice. Pe timpul nopții, nebulozitatea va crește, în special în vest, unde pe arii restrânse în Banat și Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, vest și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, până spre 15 grade, iar cele minime între 3 și 15 grade, cele mai coborâte fiind în estul Transilvaniei. Local, dimineața și mai ales noaptea se va semna la ceață, cu o probabilitate mai ridicată în sud-est și în depresiuni. Să traducem altfel, este o zi minunată de plajă!

dragi prieteni, 9 și 22 de minute, îți pregătesc imediat și știrile din sport. Îl salutăm și pe Rareș, care ne spune că la media sunt 18 grade Celsius. Îți mulțumim tare, tare mult. În același timp, iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe banda 2 autostrăzii 1, în dreptul kilometrului 12 al sensului de mers spre Pitești, în apropierea localității Ciorogâdla, județul Ilfov, după ce a avut loc o coleziune între un autoturist și o motocicletă. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Cam asta e din trafic deocamdată. Sperăm să ai drumuri bune. Rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

de minute. E timpul și pentru câteva informații din sport. Echipa engleză Arsenal Londra a învins aseară pe teren propriu scor 1-0 formația spaniolă Atletico de Madrid în manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. Cu 2-1 scor general, tunarii s-au calificat în ultimul act al competiției. Este pentru a doua oară în istorie când tunarii ating ultimul act al Ligii Campionilor după anul 2006, când au pierdut cu FC Barcelona. Diseară avem cea de-a doua semifinală. Se joacă Bayern München-PSG. În tur parizienii s-au impus cu 5-4 într-un meci absolut spectaculos. Așteptăm spectacol și în această seară. Campioana UBT Cluj a fost învinsă marți în deplasare de formația Bonognost Podgorița, scor 86-73 în ultimul meci din 3 programate în sferturile de finală ale Ligii Adriatice la basket masculin. Meciul 2 va avea loc în 8 mai la Cluj-Napoca, iar CS Dinamo București a învins pe CSM Arcada Galați cu scorul de 3-2 marți seară în sala Dinamo, în al doilea meci al finalei divizie A1 la volei masculin. Iar Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA, a declarat marți că este pregătită să boicoteze turneele de Grand Slam pentru a cere o distribuție mai echitabilă a veniturilor. Am oferit spectacol, fără noi nu ar exista turnee, fără noi nu ar exista divertisment. Cred că merităm să fim bine plătite sau mai bine plătite, a spus Sabalenka într-o conferință de presă înaintea turneului WTA 1000 de la Roma. E pe principiu I money love story.

promis, Voltaj cu noi la 9:34. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru astăzi, 6 mai. Avem acum o statistică, dar din păcate nu este una dintre cele fericite. Zice că în 2024 accidentele rutiere au curmat viața a 19.934 persoane în Uniunea Europeană, o scădere de 2,2% față de 2023, când au fost 20.384 de decese. România rămâne pe primul loc în UE privind de numărul de decese, din păcate. Eurostat a precizat săptămâna trecută într-un studiu că în UE au existat în medie 44 de decese rutiere la 1 milion de locuitori în anul 2024. Cele mai mici rate ale deceselor rutiere au fost înregistrate în Suedia, 20 de decese la 1 milion de locuitori, urmată de Malta, 21, și Danemarca, 24. În schimb, cele mai mari rate au fost înregistrate în România, 78, Bulgaria, 74, și Grecia, 64. Da, hai să ne mai Francesco Napoli ascultăm acum la Dimineața Între Prieteni. Baila și imediat spuneam

0: Helmina, imediat Baila, am ascultat Francesco Napoli. 9:40, e timpul pentru calendarul muzical pentru 6 mai. La această dată, în 1945, se năștea muzicianul american Robert Clark Bob Seger. În 1965, într-o cameră de hotel din Florida, Mick Jagger și Keith Richards compuneau linia melodică a piesei I Can't Get No Satisfaction. În 1972, The Tyrannosaurus Rex se impunea în Marea Britanie cu aia, și a de lung titlul ăsta, cel mai lung titlu de album din istorie, nu-l spun acum că mi-a mult timp. În 1978, coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever începea să domine pentru 18 săptămâni clasamentul albumelor din Marea Britanie, discul reunind 8 piese ale celor de la The Bee Gees. În 1986 se năștea rapperul francez Gandhi Juna, al cărui nume de scenă este Metro James. În 1992 înceta din viața actrița și cântăreața germană Maria Magdalena Marle Dietrich, care a cunoscut faima la Hollywood. În 1995 trupa Oasis reușea primul său number one în Marea Britanie cu Sun Might Say. În 2001, Jerry Halliwell reușea al patrulea său number one în Regatul Unit cu propria versiune a piesei It's Raining Man. În 2002, Bohemian Rhapsody, hitul celor de la Queen, era votată de britanici drept piesa favorită din toate timpurile într-o realizată de Guinness Hit Singles Book. În 2015 se stingea din viață cântărețul britanic Errol Brown, vocalist al trupei Hot Chocolate. În 2017, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii celebra cultura disco, invitat special al evenimentului fiind cântăreața Gloria Gaynor, iar în 2020 încetea din viață cântărețul german Florian Schneider, cofondator al grupului electropop Kraftwerk. Aici la Radio imediat ne întâlnim cu Talisker și LA Vision, ascultăm Somewhere, dar după o scurtă pauză pentru mesajele comerciale.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea

0: Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Talish chiar în ele, Vision cu Somewhere. Da, nu știu ce se întâmplă aici, o să vedem. O să o luăm așa metodic. Gata, metodic, am rezolvat și o chestie că se suprapuneau aici niște cântecele, că se mai întâmplă. Așa e cu inteligența artificială. Bun, spuneam că suntem la 12 minute de ora 10 și suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bine ai revenit, Wilhelmina, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bun găsit! O țară din Europa plănuiește să ofere un sprijin financiar de 500 de euro pe lună timp de un an părinților care pleacă din casă după separare sau divorț. Este vorba de Italia, care dorește să aloce acestei inițiative aproximativ 60 de milioane de euro pentru perioada 2026-2028. Fondurile, după cum am spus, sunt impresionante pentru astfel de inițiative.
0: Uh-huh. Spune-ne, de ce s-ar acorda aceste ajutoare?
1: De multe ori spun inițiatorii, părinții separați care pleacă din locuință continuă să plătească rata sau chiria, deși în casă rămâne celălalt soț. Și evident își epuizează resursele, nu mai fac față costurilor. În multe situații, cei 500 de euro pe lună pot face diferența. Categoria vizată este de 15.000 de părinți separați care ar urma să fie sprijiniți pe parcursul anului, în perioada 2026-2028. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

6, mai miercuri puțin până la știrile de 10. Te-am întrebat dacă fiecare emoție ar avea un preparat românesc, ce ar fi fericirea, dar iubirea. Ei bine, multe răspunsuri am primit pe parcursul dimineții, l-am și transmis aici pe radio. A spus că nu rămân dator. Maria Anto scrie: bună dimineața din UK, acasă tot acasă rămâne, lapte cu orez, cartofi pe plită cu sare, pâine caldă și plăcintele scoase din cuptor, mi-e dor de bunica, e gata cu iubire. Ia gătea cu iubire, așa, zi binecuvântat. Am înțeles, ca să citesc cum trebuie. Așa. Mulțumim celorlalți care ne-au trimis sări și răspunsuri, sau măcar un gând bun, o îmbrățișare, o... ce să mai. Îl salutăm și pe Neculae Hoșteanu la Bicaz. Bună dimineața. Mulțumim lui Rareș, 18 grade la media, și mulțumim tare, tare mult. Cam atât pentru această dimineață. Urmează știrile de 10. Vă invităm să ne ascultați, să fiți bine informați și vă recomand în continuare programele Jurnale FM. Bună seara, târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștăpănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi excelentă. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bune de la Sean Kingston.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Administrarea Domeniilor Statului Pescuit și Acvacultură va concesiona prin licitație publică cu strigare terenurile degradate aflate în proprietate privată a statului, cât și în proprietate publică, în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile pe acestea, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de guvern chiar înaintea moțiunii de cenzură. Demersul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta RePowerEU, și visează crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare pentru investițiile în surse regenerabile de energie. După adoptare, prin această ordonanță de urgență, se modifică legea energiei electrice și a gazelor naturale pentru a crea premise mai bune de acces corect în sistem pentru investitori. Managerii de spitale din țară discută în aceste zile la casele județene să vadă câte paturi pot desființa. Multe dintre acestea erau pe hârtie, însă în funcție de numărul lor primeau și finanțare. România are o medie de paturi cu mult peste cea a Uniunii Europene și un grad de ocupare scăzut. 14.000 de paturi din spitale ar urma să fie desființate în următorii 2 ani, potrivit planului aprobat de executiv. Cheche Otilo, ministrul interimar al sănătății, a declarat că acest plan național de paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciilor medicale. Evident că trebuie să se meargă spre eficientizare, să nu mai fie ținute paturi doar de dragul de a le mai ține. Sistemul actual a încurajat menținerea artificială a unui număr mare de paturi, explică și reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Posibilitatea de sancționare penală a persoanelor care exercită fără drept funcții clericale sau monahale a devenit oficială. Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor a fost modificată. Noul act normativ vizează în special sancționarea exercitării fără drept a funcțiilor clericale și monahale, situație pentru care s-a stabilit aplicarea prevederilor codului penal. Conform expunerii de motive care a însoțit măsura în faza de proiect, aceasta vine ca urmare a evoluțiilor recente în domeniul libertății religioase și a necesității de a asigura un echilibru între respectarea acestui drept și prevenirea eventualelor abuzuri sau interpretări neunitare ale normelor în vigoare. Astfel, noua lege visează clarificarea interdicției exercitării fără drept a funcțiilor clericale și monahale în condițiile în care au existat numeroase incidente în spațiul public în care diferite persoane au exercitat atribuțiile unor funcții clericale sau monahale fără a avea acest drept și cu rea intenție. Motivul apariției acestei clarificări rezidă în faptul că astfel de incidente au adus de servicii cultelor și credincioșilor dificultăți, probleme juridice sau de imagine. După 32 de ani, timbrele culturale se modernizează, vor fi taxe mai mici, o bază de colectare mai largă și sprijin direct pentru sectorul cultural și locurile de muncă din domeniu. Ministerul Culturii pune în dezbatere publică o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul culturii, un pachet de măsuri care aduce după mai bine de 3 decenii cadrul legislativ al timbrelor culturale, regimul drepturilor de autor și fiscalitatea evenimentelor culturale în acord cu realitățile sectorului. Este prima revizuire structurală a sistemului timbrelor culturale de la instituirea acestuia în 1994. Actul normativ corectează disfuncționalitățile acumulate în 32 de ani de aplicare și construiește un sistem echitabil, predictibil și sustenabil în care toate părțile implicate, respectiv creatori, antreprenori și public, au de câștigat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să avem seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul de a schimba ceea ce poate fi schimbat și mai ales înțelepciunea de a deosebi între cele două posibilități. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, iată Florin a predat ștafeta și da, sunteți la microfon deschis, ora 10 și 8 minute, astăzi o zi sub influența planetei Jupiter. Să aflăm câte ceva despre ziua de astăzi, ce putem face cu ea, ce ne aduce, ce cadouri poate primim, ce energie, cu ce energie contribuim la ziua de astăzi, care se pare că se află sub influența energiei cifrei 3. Puțină matematică de dimineață și deci ziua de 6 mai 2026 se reduce frumos numerologic la vibrația numărului 3, dar poartă în ea structura, în structura ei amprenta profundă a cifrei 6, deoarece este 6 mai, ziua calendaristică, ceea ce creează o combinație interesantă între expresivitate și responsabilitate. Da. Pe de altă parte, energia lui 3 favorizează comunicarea, astăzi creativitatea și deschiderea socială, iar pe de altă parte, influența lui 6 aduce o nevoie de armonie, grijă față de ceilalți și asumarea unor roluri afective sau morale. Practic, este o zi în care emoția caută formă, iar cuvântul capătă greutate, fiind recomandat pentru dialoguri importante, reconectări și clarificări în relații. De ce? Deoarece 6 este considerat numărul inimii, al empatiei și al responsabilității față de comunitate. În plan concret, tendința dominantă este de a repara, de a echilibra și de a aduce ordine în spațiul personal sau profesional, însă există și riscul subtil de supraimplicare sau sacrificiu excesiv specific acestei vibrații. În contextul anului care știm că are numărul universal 1, susține inițiativa și începuturile. Această zi funcționează ca un punct de reglaj emoțional. Deci nu grăbi lucrurile, aliniază-le cu valorile tale, pentru că ceea ce construiești acum nu ține doar de succes, ci și de sens. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore. Soul to soul, back to life pentru voi acum.

Și astăzi o floare, o culoare, o stare și o întrebare. O întrebare simplă, așa ca pentru o zi frumoasă de mai. Dacă ai descrie această lună, luna mai, printr-o floare și culoarea ei, ce ai alege? Da, dau frâu liber imaginației și vă aștept aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și acum un sărut de la un trandafir care să ajungă direct la voi. Seal, Kiss from a Rose.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

48 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette.

0: Pentru voi Monaco, însă noi nu mergem la Monaco, mergem în Grecia împreună cu colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața! Turiștii care își pregătesc vacanța în Grecia ar putea avea parte de o schimbare majoră în această vară. Guvernul de la Atena a interzis activitățile comerciale pe 251 de plaje din întreaga țară. Măsura marchează o revenire la natură pentru unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia. Pe aceste plaje sălbatice, turiștii nu vor mai găsi umbrele de închiriat, șezlonguri, baruri, taverne sau sisteme de sonorizare.
0: Știm oare care este scopul unei astfel de măsuri?
1: Autoritățile spun că scopul este protejarea unor habitate fragile, puse sub presiune de numărul uriaș de turiști care ajung în fiecare vară pe litoralul elen.
0: Da, într-un fel înțelegem, pentru că natura vine pe primul loc, așa este. Fără ea nu mai avem aceste locuri frumoase. Însă ce trebuie să știe turiștii înainte de a pleca în vacanță?
1: Pentru cei obișnuiți cu șezlonguri, beach baruri și servicii la câțiva pași de mare, schimbarea este într-adevăr importantă. Pe plajele incluse în noul regim, turiștii ar trebui să vină pregătiți cu apă, umbrelă și tot ce au nevoie pentru câteva ore petrecute la malul mării. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. What a feeling! What a feeling! Cu Irene Cara, acum pentru voi.

Să găsești pe cineva pe care poți iubi și într-o zi, fără motiv, fără explicație, cineva îți atinge liniștea și tu atunci înțelegi că ai fost pregătit de mult să fii găsit.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Spending My Time cu Roxette. E, cum își petrec tinerii noștri timpul? Se pare că și-l petrec ore întregi online și de aceea poate că sunt mai obosiți decât așa cum eram noi mai de mult. Liceenii din România, da, tot mai obosiți. O știre adusă chiar acum de colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina, așa este. Un sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România arată că elevii, în special liceenii, se confruntă cu oboseală accentuată și cerebrul încă activități. Peste jumătate dintre liceeni spun că și-ar dori să doarmă mai mult, în condiții în care aproximativ 40% dintre respondenți alocă în jur de 10 ore pe zi școlii, temelor și meditațiilor. Sondajul mai arată că mulți copii își doresc schimbări în programul lor, mai mult timp pentru somn, activități în aer liber, sport și întâlniri cu prietenii. De asemenea, o parte semnificativă ar vrea să petreacă mai mult timp alături de familie. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm și în ora următoare aici pe Frecvență. Deci, da, dacă vor să petreacă timp în natură, au acum o primăvară frumoasă la dispoziție și să sperăm că și o vară la fel de frumoasă. Ai să înțelegi, da, urmează Papa and Monkey și eu mă retrag pentru câteva momente. Este final de oră, aproape ora 10 și 51 de minute. Rămâneți însă pe Frecvență, revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Angajații din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice și didactice auxiliare, precum și conferențiarii, șefii de lucrări, lectori și asistenții universitari și personalul didactic auxiliar din sistemul de învățământ universitar de stat vor primi în anul universitar 2025-2026 o primă de carieră didactică pe suport electronic cu o valoare nominală de 1500 de lei net. Măsura a fost adoptată prin ordonanță de urgență de guvern chiar înaintea moțiunii de cenzură. Conform ordonanței, prima de carieră didactică se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic cu o valoare nominală de 1500 de lei net, care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli, și anume cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională stabilite într-un procent de minimum 65%, cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional în legătură directă cu activitatea didactică. Numărul estimat de beneficiari este de 275.850. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Păslaru, a anunțat că reprezentanții Comisiei Europene au constatat că angajamentele de reformă privind companiile de stat, criteriile de performanță, numiri pe bază de concurs și transparență nu au fost respectate. Dragoș Păslaru a precizat că AMEPIP a girat toate numirile făcute la companiile de stat în loc să facă verificările necesare și să fie un gardian al inexistenței numirilor politice în acele funcții. Dragoș Păslaru a declarat că reprezentanții Comisiei Europene au publicat documente care arată că România nu a respectat toate criteriile pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Numărul de prosumatori a crescut exponențial în România după invazia Rusiei în Ucraina, dar pe această zonă este nevoie de o reglementare mai durabilă în care să avem grijă de tot ecosistemul, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Într-adevăr, România, Ministerul Energiei și Parlamentul României au încurajat cu dezvoltarea conceptului de prosumatori creșterea numărului de prosumatori. Oamenii au vrut să fie independenți din punct de vedere energetic. Guvernul a venit cu o schemă de compensare, a costat câteva miliarde bugetul de stat și a expirat anul trecut. Apoi, prețurile au crescut la consumatorul final. De aceea, cei care au devenit prosumatori au avut un mic avantaj, dar s-au lovit și de foarte multe bariere birocratice și de timpii foarte lungi de recuperare a banilor pe care trebuiau să-i primească pentru energia pe care au introdus-o în sistem. Aici este nevoie de o reglementare mai durabilă în care să avem grijă de tot ecosistemul, a spus Cristian Bușoi. 4 din 5 români consideră că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, relevă datele barometrului INSCOP realizat la începutul lunii aprilie. În ceea ce privește răspunsul la întrebarea dacă este mai important să fii descurcăresc decât corect, procentul celor care sunt de acord cu această afirmație și al celor care cred contrariul sunt aproape egale. Conform sondajului, 80,7% dintre români sunt total de acord sau oarecum de acord cu afirmația potrivit căreia poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, 18,2% se declară total împotrivă sau oarecum împotrivă. Datele sondajului au fost culese în perioada 1-7 aprilie prin metoda interviuri telefonice. Volumul eșantionului simplu stratificat fiind de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Luna mai își alege culoarea din petalele florilor care au curajul să înflorească. Ora 11 și 8 minute, înapoi împreună aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt și începem dialogul. Întrebarea pentru tine astăzi: dacă ai descrie luna mai printr-o floare și culoarea ei, ce ai alege? Și iată, Simona ne-a răspuns: luna mai, clar, macul roșu, culoarea intensă ca viața trăită fără pauză. Starea, veselie pură cu zâmbet larg și chef de orice. Pentru că în mai, dacă nu ești bine dispus, sigur n-ai, sigur n-ai prins frecvența bună, adică a jurnalului FM. Jurnal FM aici cu voi, într-adevăr, suntem aici cu zâmbete largi și cu îmbrățișări la fel de calde, ca și imaginile pe care ni le-a trimis Elisabeta. Flori, flori de toate culorile. Iar tu ne scrie: Elisabeta, în luna mai aș alege bujorul, o floare rară și frumoasă, apoi liliacul. Și în aceeași ordine de idei ne-a răspuns și Denisa cu: bună și frumoasă dimineață și ție la fel, Denisa. Cred că luna aceasta nu-mi mai iau gândul de la liliac și bujori. Deci, deocamdată, pe primul loc liliacul și bujorii. Culorile plăcute inimii mele sunt mov și roz. O zi plină de culori minunate, așa să ne fie la toți. Da, și vom parcurge puțin mai târziu ce culori alegem noi și de ce? Nu este așa la întâmplare. Și de ce copacii au florile predominant în culoarea roz? Nici acest lucru nu este aleatoriu, este biologie pură. Dar deocamdată puțină muzică. Baby Love pentru voi, Holland and Dozier.

Manuel Riva cu Modern Love. Tocmai ne-a încântat. Da, și ne întoarcem la subiectul nostru. Florile roz, predominante la mulți copaci, dacă v-ați întrebat, în special primăvara, nu sunt o coincidență, ci rezultatul evoluției și al unor factori biologici specifici. În primul rând, atragerea polenizatorilor. Culoarea roz este extrem de vizibilă pentru polenizatori. Asta aviz și celor ce poartă culoarea roz, bănuiesc. În special pentru albine și alte insecte, culoarea roz este o culoare apetisantă, fiind o nuanță care semnalează prezența nectarului și a polenului. Pigmenții naturali, într-adevăr, florile roz conțin pigmenți numiți antocianii și care produc nuanțe de la roz pal la purpuriu. Intensitatea culorii poate varia în funcție de pH-ul solului și de condițiile climatice. Există o mare varietate de arbori, atât subtropicali cât și din zonele temperate, care au evoluat să producă flori în nuanțe de roz. Ne gândim la piersici, la magnolii, la cireșii ornamentali. Deci, adaptarea la mediu este un factor important în decizia culorii copacului, florilor copacului. În unele cazuri, florile roz pot fi o adaptare pentru a atrage anumite specii de păsări sau insecte specifice climatului în care trăiesc, cum ar fi chiar și cele din pădurile tropicale. Pe scurt, culoarea roz este o strategie eficientă de supraviețuire și reproducere dezvoltată de copaci pentru a se asigura că sunt vizibili pentru polenizatori. Nimic mai mult!

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Cetora, 11 și 28 de minute, știri de actualitate cu noi acum pe frecvență. Colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina.
1: Bun găsit, Cătălina. În primele 4 luni ale acestui an, puțin peste 42.000 de apartamente au fost tranzacționate la nivel național, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai slab început de an din 2021 încoace. Tranzacțiile cu apartamente în București au scăzut cu peste 13% în martie față de aceeași lună din 2025, iar timpul de vânzare al proprietăților s-a prelungit vizibil.
0: Știm, Wilhelmina, de ce cumpără românii mai puțin?
1: Inflația de aproximativ 10%, creșterea dobânzilor la creditele ipotecare, majorarea TVA de la 19% la 21% și prețurile care continuă să crească au contribuit la temperarea cererii. Indicatorul de accesibilitate a locuințelor arată că un român are în prezent nevoie de 7,9 ani de salariu net mediu pentru a cumpăra un apartament standard. Cu alte cuvinte, locuințele devin pe zi ce trece mai greu de atins, chiar și pentru cei cu salarii decente. BNR, din păcate, menține dobânda cheie la 6,5%, una dintre cele mai mari din regiune, ceea ce ține creditul în zone costisitoare.
0: Însă prețurile au scăzut?
1: Prețurile nu au scăzut, ba dimpotrivă, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3272 de euro pe metru pătrat. Bucureștiul este pe locul 2 cu 2236 de euro pe metru pătrat, iar Brașovul a ajuns la 2306 de euro pe metru pătrat, iar apartamentele vechi din oraș s-au scumpit cu 44% în ultimii 3 ani. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Oferim flori pentru orice ocazie. Oferim flori deoarece acestea au un impact emoțional pozitiv imediat. Deci data viitoare oferă o floare. Ele funcționează ca un limbaj universal al emoțiilor, transmițând sentimente care adesea nu pot fi exprimate prin cuvinte.

0: Și aproape de final de oră cu noi acum pe frecvență, colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, cu știri din educație. Iată ultima primă de carieră didactică plătită în această lună, în mai. Bine ai revenit pe frecvență, Maria!
1: Bine ne-am regăsit, Cătălina. Guvernul a decis acordarea ultimei prime de carieră didactică pentru profesor și personalul didactic auxiliar, în valoare de 1.500 de lei, care va fi plătită în luna mai 2026. Potrivit noilor reglementări, cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor folosi banii până la 31 august, iar cele din învățământul universitar până la 30 septembrie. O condiție importantă este că cel puțin 65% din sumă să fie pentru cursuri de formare profesională acreditată. Profesorii vor trebui să dovedească participarea prin încărcarea certificatelor într-o platformă informatică în cel mult 5 luni de la utilizarea banilor. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm și mâine aici pe frecvență. Cry pentru voi acum, Charlie Puth.

Și uite, așa cu un zâmbet și o floare și o rază de soare, continuăm aici. Da, întrebarea zilei: dacă ai descrie luna mai printr-o floare și culoarea ei, ce ai alege? Și deocamdată liliacul câștigă. Bună dimineața, ne urează și Vali. Zi minunată ne dorești tu, Vali, îți mulțumim. Luna mai cred că este reprezentată de liliac, de culoarea lui și parfum. Da, toate cele bune. Într-adevăr, culoarea liliacului, cred că te referi, nu știu la ce te referi de fapt, pentru că liliacul are mai multe culori. Deci dacă ai putea să îmi scrii ce culoare îți place ție cel mai mult. Da, și vom vorbi în ora următoare și despre cele mai alese culori și de voi, domnilor, și de voi, doamnelor, pentru că, ce să vezi, nu este nici rozul, nici verdele. Vom vedea în ora următoare. Deocamdată pentru voi, Everlasting Love cu Sandra. Eu revin imediat după Fix.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, la ora 13:45, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Uniceni pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească din satul Lunca. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Uniceni, Detașamentul de Pompieri Român și Inspectoratul Județean de Poliție. Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească în care erau depozitate plante furajere și lemne. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars aproximativ 1500 de kilograme de furaje și 1 metru cub de lemne. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț găzduiește expoziția de pictură și desen armonii vizuale a elevilor clasei a 8 arte vizuale de la Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț până pe data de 15 mai în spațiul expozițional de la parterul Corpului A. Vernisajul expoziției va avea loc joi pe 7 mai de la ora 17 cu participarea profesorilor coordonatori. Expoziția reunește 32 de lucrări realizate de 16 elevi din clasa 8 arte vizuale de la Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț, coordonați de către profesorii Mihaela Pop și Nicu Luca. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, afirmă că următoarea cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a 5-a va fi depusă cel mai probabil până la finalul lunii iunie. Dragoș Pâslaru arată că nu va depune ultimele două cereri de plată din PNRR până când nu va fi sigur că există toate documentele necesare. El a explicat că până nu vor fi finalizate toate investițiile la școli din fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență și până nu se va clarifica situația cu AMEPIP, a 5-a cerere de plată din PNRR nu va fi transmisă Comisiei Europene. Există chiar posibilitatea ca cererea de plată 5 să o depunem undeva spre sfârșitul lunii iunie, după ce vor fi toate documentele necesare. Dacă o depunem în iunie, înseamnă că am putea obține niște bani pe cererea asta. Cererea este echivalentul unui miliard de euro din componenta de grant, astfel încât să ne vină banii mai repede față de cererea finală, unde o să vină probabil spre sfârșitul anului ca plată efectiv, a explicat ministrul. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, iar în Transilvania se vor atinge chiar și 29 de grade. În schimb, pe litoral, vremea rămâne răcoroasă cu doar 15 grade. Predomină vremea frumoasă cu cer mai mult senin în est și în sud-est, iar ploile pot să apară doar izolat, mai ales în zonele de munte. În nordul Moldovei va fi o zi plăcută, soare, câțiva nori și temperaturi comparabile cu cele înregistrate ieri, mai ridicate decât în mod obișnuit. Vântul va prezenta intensificări ușoare pe parcursul zilei, iar la noapte temperaturile minime coboară la 7-8 grade. La munte va fi o zi călduroasă, vor fi multe perioade cu soare, însă după amiază se va înnora, mai ales în Carpații meridionali. Izolat vor fi averse și se pot semnala și descărcări electrice. Vântul va prezenta unele intensificări în zonele de creastă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată ora 12 și 6 minute împreună aici la microfon deschis, tot eu, Cătălina Răhăianu, pentru încă 2 ore împreună cu voi astăzi despre luna mai și mai ales despre florile lunii mai și culorile lor. Astăzi te întreb eu pe tine dacă ai descrie luna mai printr-o floare și culoarea ei, ce ai alege? Și cum am spus, până la un punct Liliacul a câștigat, dar iată Dana din Mediaș ni se alătură dialogului și ne scrie tu, Dana, bujorii albi și roz care cu frumusețea lor privirea ne încântă și cu mirosul parfumat ne amețesc când în preajmă îi avem. O zi cât mai frumoasă cu veselie. Așa să ne fie toată primăvara, Dana. Îți mulțumim mult pentru răspuns. Te aștept și pe tine cu răspuns la întrebarea dacă ai descrie luna mai printr-o floare și culoarea ei, ce ai alege, aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Smokey pentru voi acum cu Living Next Door to Alice.

0: Ora 12 și 15 minute ne aduce acum pe frecvență pe colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina. Ce se întâmplă pe litoralul bulgăresc?
1: Bun găsit tuturor! Iată, sunt nori negri pentru românii care aveau planuri de vacanță în Bulgaria. Restaurantele de pe litoralul vecin sunt la fel de scumpe ca cele din Italia sau Grecia. După trecerea la moneda euro, prețurile au explodat. Dacă până în acest an românii mergeau până la Balcic doar ca să ia masa pentru că era mai ieftin decât la noi, în acest sezon estival trebuie să-și facă bine calculele. Și asta pentru că prețurile au explodat brusc în restaurante sau la terase. Iată. O bere la halbă costă în medie 6 euro și mâncarea s-a scumpit, o porție de pește sau friptură costă în jur de 20 de euro. La o terasă de pe Faleza care duce către Castelul Reginei Maria, o bere costă între 4 și 8 euro, iar prețul în leva rămâne doar până la 1 august. Românii care au ajuns în aceste zile la plimbare la Balcic au fost șocați să descopere că prețurile sunt ca la noi sau chiar mai mari. Cei care vor să viziteze grădina botanică și castelul Reginei Maria plătesc 20 de euro de persoană, cu 5 euro mai mult față de anul trecut. Bulgaria a avut până acum record de turiști români. Anul trecut, de exemplu, au plătit 1 milion de nopți de cazare. Să vedem de acum înainte dacă vor mai fi atât de numeroși.
0: Da. Vom vedea după această vară interesantă, începe această vară. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Cry Me Out cu Pixie Lott pentru voi acum.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

ați recunoscut, bineînțeles, pe Chris de Burgh cu Lady in Red, doamna în rochia roșie, da, care din când în când o mai vedem, dar nu foarte des, rochia roșie care atrage atenție, vrei, nu vrei. Bun, și dacă ne uităm, care ar fi cea mai agreată și favorizată culoare la nivel global, atât de femei cât și de bărbați, este albastrul. Ei, da. Cu toate acestea, preferințele femeilor prezintă nuanțe specifice în funcție de context, îmbrăcăminte, psihologie sau preferință socială. Dacă ne uităm la cele trei culori preferate de femei, statisticile arată că, deși albastru este pe primul loc, violetul și verdele sunt de asemenea foarte sus în topul preferințelor feminine. Violetul prezintă cea mai mare diferență de gen, fiind preferat mai mult de femei decât de bărbați, și femeile tind să prefere nuanțe mai suave, precum rozul, considerat fiind o nuanță de roșu, sau nuanțe pastelate, care evocă blândețe, emoție mai dulce. Culorile însă care atrag atenția, cum spuneam mai devreme, roșu este considerat culoarea care atrage cea mai multă atenție asupra oricărui gen, fie că e femeie, fie că e bărbat. Când vezi roșu, imediat îți fug ochii. Cea mai frecventă, deci, preferată culoare la nivel global rămâne însă albastru, să nu uitați asta. Și de ce albastru? Pentru că este asociat cu calmul, cu siguranța, cu stabilitatea, este ușor de perceput ca plăcut de majoritatea culturilor. Apare rar ca agresiv, așa cum apare roșu, de exemplu, sau obositor vizual, și are o versatilitate mare în modă și design. Deci, albastru.

Și astăzi, dacă tot este ziua internațională fără dietă, s-o sărbătorim cu o înghețată. Bine, o înghețată florală ar fi interesantă și pentru prepararea înghețatei și a sorbeturilor, mai ales cu flori, flori comestibile. Am aici o mică listă, nu sunt multe. În primul rând, socul. Se pare că florile de soc sunt folosite frecvent pentru sorbeturi și înghețate, oferind o aromă intensă și dulce. Trandafirul comestibil, bineînțeles, petalele de trandafir sunt utilizate pentru a crea înghețate cu un parfum floral intens și adesea se combină cu fructe sau în siropuri. Lavanda este și una dintre înghețatele mele favorite. Florile de lavandă, bineînțeles, sunt adăugate în înghețate pentru a oferi o notă rafinată și discretă, fiind necesară utilizarea cu moderație pentru a evita un gust prea puternic. Lavanda se poate pune și în cafea, se poate face și un ceai absolut delicios de lavandă. Și ce mai avem noi aici? Salcâmul. Florile de salcâm, care pot fi folosite pentru a aromatiza înghețatele, fiind adesea consumate chiar și crude. Ați încercat și voi, sunt sigură. Și o ultimă floare, floarea de aur, forsythia. Aceasta poate fi folosită în diverse deserturi, inclusiv înghețate. Bineînțeles, este crucial să folosești doar flori din culturi sigure, netratate cu pesticide, și să consumi doar florile comestibile cunoscute. Deci verifică listele înainte. De asemenea, se recomandă folosirea în stare proaspătă pentru o aromă cât mai bună. Și pentru că tot vorbim despre înghețate, iată, urmează Carla's Dreams cu... sau Carla's Dreams cu Netopim.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească.

0: că nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Ascultați Jurnal FM.
2: Am privit-o în ochi ultima oară, lacrimile curgeau, erau tii de amare. Mă ruga să nu uit, simțea că ultima oară, iar eu spuneam, așa

de fi și tot pentru voi un mare la mulți ani pentru cei născuți astăzi, pe 6 mai, oameni care poartă, se pare, o vibrație dublă. Numărul 6, numărul responsabilității afective și al echilibrului interior și numărul 5, cifra libertății, a mișcării și a curiozității vii. Din această combinație se naște un profil uman paradoxal, dar coerent în esența lui. Oamenii care iubesc stabilitatea, născuți astăzi, dar nu pot trăi în rigiditate. Oameni care caută liniștea, născuți astăzi, dar sunt împinși mereu spre explorare. Ei au o inteligență relațională foarte dezvoltată și știu să citească emoțiile altora, dar refuză să devină prizonieri ai așteptărilor sociale. În mod natural, oscilează între dorința de a construi ceva durabil, de la numărul 6, și nevoia de a schimba direcția când simt că rutina îi apasă. Numărul 5. Ceea ce îi face adaptabil la uneori greu de adaptabil și uneori greu de fixat, în ghilimele, într-o singură definiție. În plan psihologic au un nucleu afectiv puternic, dar filtrat printr-o minte agilă, neliniștită, ceea ce îi face să fie creativi și inspirați, fie interior tensionați atunci când nu găsesc spațiu de exprimare. În relații sunt loiali, dar au nevoie de aer, iar partenerii lor trebuie să înțeleagă că iubirea lor nu este statică, este vie. Se mișcă. În viață tind să devină mediatori, creatori, comunicatori sau oameni care lucrează în lumi diferite. Dincolo de toate, lecția lor profundă este echilibrul între inimă și libertate. Să nu confunde responsabilitatea cu îngrădirea și nici libertatea cu fuga. Și să învețe că adevărata stabilitate nu este lipsa mișcării, ci capacitatea de a te întoarce mereu la tine, indiferent cât de departe ai mers și te-ai îndepărtat. La mulți ani, dragilor! Rămâneți în compania lui Lion Ross cu Young Forever. Eu mă retrag pentru câteva momente și revin imediat după fix.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Festivalul de teatru Piatra Neamț revine în perioada 10-17 mai. În acesta, în Cortina, se ridică în 3 orașe. În 5 zile, cel mai vechi festival dedicat tinerilor creatori și tinerilor din România deschide ediția 37-a, tema fiind Teatrul un dincolo prezent. Vor fi 23 de spectacole în 3 orașe ale județului. Duminică pe 10 mai va fi ziua de deschidere extinsă la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. În Piatra Neamț, deschiderea va avea loc la ora 10:30 la sala polivalentă cu spectacolul Frumoasa și Bestia. La data de 5 aprilie, procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Neamț a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de un bărbat de 42 de ani din județul Botoșani într-un dosar penal instrumentat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în cursul lunii septembrie 2025, două societăți comerciale ar fi încheiat o înțelegere verbală cu privire la execuția unor lucrări de construcții în Târgu Neamț, beneficiarul lucrării achitând suma de 30.000 de lei, sumă care ar fi fost retrasă de administratorul societății comerciale din Botoșani, fără ca lucrarea să fie executată. Totodată, la data de 18 decembrie 2025, societatea comercială din Botoșani ar fi încheiat un contract de prestări servicii, respectiv lucrări de termoizolație și montaj de tâmplărie PVC la un bloc din Târgu Neamț, plata fiind garantată prin emiterea unui instrument de plată cu suma de 303.000 de lei. La data de 23 decembrie 2025, reprezentanții societății în cauză ar fi completat instrumentul de plată cu date nereale, acesta fiind refuzat la plată. După refuzul acestia, reprezentanții societății comerciale ar fi efectuat demersuri pentru executarea silită a persoanei vătămate, deși nu executaseră nicio lucrare din cele prevăzute în contract, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost anulată, iar vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată. Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluțiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și al evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, a transis administrația prezidențială. Roberta Metsola trebuia să ia parte sâmbătă la un eveniment organizat în contextul seriei de dezbateri Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni. Premierul Ilie Bolojan a transmis că până în ultima zi în această funcție va lucra pentru interesele României și nu își va abandona principiile, menționând că în timpul mandatului său de 10 luni a încercat să implementeze un alt model de guvernare. El le-a mulțumit românilor pentru că au suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El le-a mulțumit celor cu care a colaborat în această perioadă și a declarat că a cunoscut foarte mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte. Parlamentul a adoptat marți moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace Întâi România împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

13:07, microfon deschis continuă aici cu aceeași întrebare. Cătălina Răhăianu sunt și te întreb eu astăzi despre flori și culorile lor și mai ales care flori ai alege tu să descrie luna mai, luna în care ne găsim, da. Pentru că se spune mai erai. Da, așa este. Iată, am primit răspunsul pe care l-așteptam, pentru că deocamdată nimeni nu a menționat lăcrămioarele. Și ce ține scrie? Aș alege lăcrămioarele, sunt suave și au un miros deosebit. O zi minunată ne dorești tu, Ceci, așa să fie. Nu am uitat de lăcrămioare. Ele fac parte din lista florilor de mai, în care avem bujorul, avem iasomia, avem mâna Maicii Domnului, avem macii, deja menționați, avem lalelele, avem crinii și, bineînțeles, margaretele. Continuăm, deci, dacă tocmai ni te-ai alăturat, încă o oră pentru dialog aici împreună. Dacă ai descrie luna mai printr-o floare și culoarea ei, ce ai alege? Te aștept în continuare cu mesajul tău la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Teddy Swims pentru voi acum cu Bad Dreams.

0: Cu știri de actualitate, ni se alătură acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine te-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Banca Națională a României pregătește ofensiva pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. A pregătit deja un memorandum pentru relansarea demersurilor de recuperare a tezaurului trimis la Moscova în timpul primului război mondial. Tezaurul nu înseamnă doar cele 91,5 tone de aur ale BNR, ci și o parte importantă din patrimoniul cultural al României. Colecții de bijuterii, monede rare, arhive, documente istorice și obiecte de artă de valoare inestimabilă trimise spre păstrare și nerecuperate până astăzi. Guvernatorul Ugo Ristelescu a subliniat că noua strategie trebuie să fie una coerentă și de lungă durată, ferită de influențele politice, pentru a proteja un demers care vizează nu doar recuperarea unei rezerve financiare, ci și a unei părți esențiale din identitatea culturală a României.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Joe Cocker pentru voi cu N'oubliez jamais. Să nu uităm niciodată!

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni mă face să mă gândesc la acei ani ai copilăriei, dacă pot să spun așa. O știre adusă chiar acum de colega noastră Vilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Tu ne vei vorbi, Vilhelmina, despre o emisiune numismatică?
1: Exact. Banca Națională a României lansează, începând cu data de 7 mai, de mâine, o emisiune numismatică dedicată aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Setul include o monedă de argint și una din tombac cu prag, ambele cu o grafică specială.
0: Deci această grafică specială, ai putea să ne descrii, ai putea să ne spui cum arată?
1: Aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema țării noastre, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune, respectiv 2026. Aversul monedei din tombac cu prat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, aceeași inscripție România în arc de cerc, stema țării noastre, dar valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune. Reversul comun al monedelor din argint și tombac cu prat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986.
0: Frumos, frumos.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnalele.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina. E, da, și uite așa m-am întors eu în vremea copilăriei. Ce să faci? Asta este. Continuăm însă cu Bee Gees. You will win again.

Mai erai, într-adevăr, în tradiția populară românească, lunii mai se mai spune și florar, frunzar sau luna ierburilor. Da, întrucât această lună este luna în care se manifestă o explozie de vegetație, pomii prind culoare și viață prin frunze și flori și, într-adevăr, nu pot să ignore această lună fiind una absolut fantastică. Iată, Iolanda ni se alătură dialogului nostru astăzi. Calculam eu aici dacă avem vreo floare care câștigă. Cred că toate vor câștiga astăzi, pentru că tu, Iolanda, ne spui luna mai, luna florilor, este o ferie de culori și miresme, toate îmi plac. Dar dacă trebuie să aleg, liliacul este preferatul meu. O zi minunată și înmiresmată. Îți mulțumim mult, Iolanda. Cred că suntem de acord cu toții că primăvara ne pune zâmbetul pe buze. Vrem că nu... Bine că... Bine, ne place rozul sau nu, ne place violetul sau nu, primăvara are un farmec aparte și asta este tot ceea ce contează. Continuăm, totuși mai avem jumătate de oră aici împreună pe aripi de vânt împreună cu Delia.

0: ieși pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă

0: informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și în plus ai 7 zile gratuite să testezi RISCO.
1: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
2: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
3: Jurnal FM.

premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, s-a întors la cea de-a 20-a ediție în sala Ion Caramitru a Teatrului Național Ile Caragiale din București. Ieri, 4 mai, fiind prezentată pentru al treilea an la rând de actorul Claudiu Teohari. Da, vedetele din România au strălucit, se pare, pe covorul roșu la premiile Gopo din acest an. Gala a adus împreună cele mai importante nume din cinematografia românească. Imaginea de ansamblu a ediției din acest an a fost o competiție în doi poli. Continental 25, premiul mare, validare artistică și, bineînțeles, cravata galbenă, dominat la trofee tehnice. Între ele, Comatogen a câștigat respectul industriei prin regie și scenariu. Practic, în această ediție nu a existat un monopol total, și o distribuție matură a valorii, semn că cinemaul românesc nu mai depinde de un singur nume și începe să funcționeze poate ca un ecosistem. Și ce urmează săptămâna viitoare? Urmează festivalul de la Cannes, da, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, și dacă gala premiilor Gopo este gândită ca echivalentul local al Oscarilor, iată, festivalul de la Cannes ne prezintă filme din toate colțurile lumii, multe în premieră mondială, și vom vedea săptămâna viitoare ce se întâmplă la festivalul de la Cannes. Și ce se mai întâmplă astăzi? Se întâmplă că ne luăm la revedere. Astăzi e ediția de microfon deschis, s-a deschis încă de la ora 10. Mâine la fel, vă aștept la un nou dialog, Cătălina Răhăianu. Sunt urmează imediat după ora 16, prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon. Eu revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții, însă până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Municipiul Piatra Neamț continuă în această perioadă o serie de investiții în rețele de utilități și în zonele în care acestea sunt deficitare. O astfel de lucrare este cea de extindere a rețelei de gaze naturale pe strada Gheorghe Asachi, operațiune la finalul căreia locuitorii din această zonă a cartierului Văleni vor putea să se racordeze la rețea. Lucrările constau în montarea unei conducte de distribuție de gaze naturale de presiune redusă din țeavă din polietilenă și oțel pe o lungime de 1247 de metri liniari. Durata de execuție a operațiunii este de 12 luni de la data începerii efective a lucrărilor, respectiv 16 martie 2026, însă constructorul face eforturi ca lucrarea să fie finalizată mai devreme. Marți, la ora 8:42, printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Dulceș pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Cârlig. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dulceș, Detașamentul de Pompieri Roman și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta generalizat la două anexe gospodărești și la acoperișul casei, existând posibilitatea propagării la construcțiile dintr-o gospodărie din vecinătate. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Din interiorul locuinței și a unei anexe au fost evacuate două butelii care prezentau risc de explozie. Pagubele înregistrate au fost însemnate, au ars bunurile din interiorul celor două anexe gospodărești, respectiv o tonă de grâu, 800 de kilograme de porumb, 1,5 tone de lemne de foc, scule și unelte de uz gospodăresc, mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile și obiecte de uz casnic. De asemenea, ars și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric. Misiunea pompierilor s-a încheiat în jurul orei 15, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. România a închis 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare la OCDE și se află pe primul loc între statele care au început negocierile în 2022-2023, apropiindu-se de etapa finală a aderării, a declarat secretarul de stat, Ministerul Afacerilor Externe Luca Niculescu, coordonatorul național pentru aderare. Procesul de aderare la OCDE nu este unul ușor, este un parcurs care necesită angajament, reziliență și o viziune clară asupra viitorului. Organizația are standarde foarte riguroase pe care statele trebuie să le îndeplinească, iar pentru România acest lucru înseamnă alinierea politicilor și cadrului legislativ național la cele mai înalte standarde internaționale într-o gamă largă de domenii. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ înregistrat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate, indiferent dacă este vorba despre cartea de identitate simplă sau electronică. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată în Parlament, promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial. Verificarea datelor se va face prin consultarea sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă potrivit legii cu privire la actele de stare civilă. Potrivit expunerii de motive, completarea propusă vine ca urmare a unei disfuncționalități persistente în relația dintre cetățean și administrație, respectiv solicitarea repetată a unor documente de stare civilă pe care statul le-a emis deja și le deține în propriile registre, deși acestea ar putea fi verificate direct de autorități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: spațiu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 47 de ani din Piatra Neamț, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată într-un dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în perioada 16 aprilie 2024-19 mai 2025, bărbatul în cauză ar fi efectuat mai multe comenzi de piese auto în numele unor societăți comerciale, fără ca acestea să fie comandate sau recepționate de administratorii societăților în cauză. Totodată, acestea ar fi încasat de la diferite societăți comerciale sume de bani fără a emite documente justificative și fără a preda banii încasați, cauzând astfel un prejudiciu total în sumă de 139.436 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a lansat o inițiativă menită să îmbunătățească dialogul dintre unitatea medicală și pacienți, aparținător, personal medical și beneficiarii sistemului public de sănătate. Marți, managerul spitalului, confesor dr. Alexandru Pătrașcu, a susținut timp de aproximativ o oră o sesiune de audiență online în direct, în cadrul căreia a răspuns întrebărilor venite din partea urmăritorilor. Demersul reprezintă o premieră pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, fiind pentru prima dată când managerul unității sanitare intră într-un dialog public în timp real cu nemțenii. Inițiativa a fost prezentată ca un pas important spre o relație mai deschisă, mai transparentă și mai eficientă între spital și comunitatea pe care o deservește. Prin aceste audiențe online, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț își propune să creeze un canal de comunicare mai direct cu publicul și să răspundă în mod transparent întrebărilor sau nelămuririlor venite din partea pacienților și aparținătorilor. Negocieri dificile îl așteaptă pe președintele Nicu Șordan în încercarea de a forma o nouă coaliție guvernamentală după ce PNL și USR au anunțat că se vor opune oricărui viitor executiv care ar include PSD, arată The Guardian într-o analiză. Președintele Nicu Șordan a exclus organizarea de alegeri anticipate, un eveniment fără precedent în istoria recentă a României, care ar putea propulsa partidul de extremă dreapta AUR, condus de George Simion și aflat în fruntea sondajelor pe primul loc. Hotărât să evite acest scenariu, Nicu Șordan pare dispus să facă eforturi considerabile pentru a media situația și a menține un guvern pro-occidental. Cu toate acestea, mulți români s-au declarat dezamăgiți de președintele reformist după ceea ce percep drept un prim an pasiv în funcție, marcat de lipsa progreselor în reforma justiției, numirea unor procurori șef controversați și neocuparea unor funcții cheie în serviciile de informații. România așteaptă răspuns de la compania Pfizer după ce a transmis că dorește convertirea sumei de 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă penalități datorate pentru achiziția de vaccin COVID-19 în produse medicale utile, precum și sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor care sunt în desfășurare, a afirmat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Concluziile discuției de la Washington sunt următoarele. În primul rând, a fost vorba de o discuție sub semnul confidențialității, o discuție preliminară în care am transmis care sunt practic dorințele noastre în privința unei potențiale rezolvări a situației. În primul rând, suma este foarte importantă. Este vorba de 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026 și atașat sumei, vorbind și de penalități. Ca atare, am transmis companiei Pfizer că ne dorim convertirea acestei sume în produse medicale care să fie utilizabile și utile României, asta bineînțeles într-o strânsă consultare cu Ministerul Sănătății, care trebuie să decidă care este tipul de produs de care România are nevoie și sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor care sunt în desfășurare. Acum se așteaptă din partea Pfizer un răspuns, a spus Alexandru Nazare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În conformitate cu planul de operațiune al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa, Rodpol, până pe data de 10 mai, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț acționează pentru reducerea accidentelor cauzate de încălcarea normelor legale privind circulația pe drumurile publice de conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfă. Activitățile au ca obiectiv creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație prin verificarea modului în care sunt respectate normele legale de către operatorii de transport rutier și conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și de marfă. Pe parcursul acțiunii, controlele sunt orientate către respectarea timpilor de odihnă, legalitatea transporturilor, deținerea documentelor obligatorii, respectarea capacității maxime de încărcare, precum și starea psihofizică a conducătorilor auto și respectarea regimului legal de viteză. Acțiunea are un caracter preponderent preventiv și urmărește responsabilizarea tuturor participanților la trafic în vederea reducerii riscurilor rutiere, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu Neamț găzduiește mai multe sesiuni de dialoguri sub genericul 9 mai Ziua Europei Unitate în Diversitate în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, Centrul Europe Direct, vineri pe 9 mai, începând cu ora 10, în sala Cupola. Vor participa elevi și cadre didactice din municipiul Piatra Neamț. Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu Neamț marchează în fiecare an Ziua Europei ca o sărbătoare a unității. Ziua Europei celebrează punerea bazelor Uniunii Europene prin aniversarea declarației ministrului de externe francez Robert Schuman de la 9 mai 1950, prin care se propunea înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Parlamentul European a recunoscut ziua de 9 mai ca sărbătoare oficială în octombrie 2008. România a devenit a doua țară din lume după Marea Britanie care primește acces la sistemul american antidronă Counter-UAS Marketplace. Acordul militar a fost încheiat după incidentele din Galați și Tulcea când au căzut drone rusești dotate cu exploziv. România devine a doua țară din lume cu acces la sistemul antidronă al Statelor Unite ale Americii, a anunțat ambasada României la Washington. România a semnat un nou acord cu Statele Unite axat pe drone și sisteme contra-dronă, marcând un pas important în sporirea securității naționale și regionale. Prin acest parteneriat, România devine doar a doua țară după Marea Britanie care obține acces în timp real la platforma Statelor Unite ale Americii, îmbunătățind semnificativ capacitatea de a monitoriza și a răspunde amenințărilor aeriene. Au scris reprezentanții ambasadei române pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice din Statele Unite ale Americii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune includerea de noi spitale și activități în programele naționale de sănătate, având scopul de a crește accesul pacienților la tratamente esențiale. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, anunță extinderea accesului pacienților la tratamente esențiale prin programele naționale de sănătate. Horațiu Moldovan a scris pe pagina de Facebook că a fost lansat în transparență decizională un nou proiect de ordin care modifică și completează normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative. Acest demers are un obiectiv clar și anume creșterea accesului pacienților la tratamente moderne și servicii medicale de înaltă calitate cât mai aproape de domiciliu. Prin acest ordin este extinsă rețeaua unităților sanitare care pot derula programe naționale, sunt introduse noi terapii și este facilitat accesul la tratamente pentru afecțiuni grave. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, într-o zi în care, pe lângă ceea ce am avut de făcut ca să ne fie bine din punct de vedere financiar, am găsit timp și momente și pentru noi și ceea ce ne dorim pentru sufletul nostru. Dacă până acum poate nu ați avut timp pentru ceea ce vă face cu adevărat plăcere, iată că mă ofer eu să vă aduc aminte că mai există și altfel de momente pe care în care o să ne relaxăm ghidați de muzică și de informații scurte și proaspete. Prietenul de la radio te salută și astăzi e 6 mai și vă invită să luați parte la petrecerea de după amiază în care am invitat artiștii și trupe ce se vor uni ca să-ți ofere starea de bine. Ciprian Solomon sunt, drive-ul a început, vă salut!

Bine, Ada, așa o să facem. Nu o să-ți luăm trandafirie, ci flori de câmp, pentru că îți plac. Îți mulțumim pentru această piesă superbă. La 16 și 15 minute trecute de fix. Bineînțeles că a venit momentul, ora, minutul și secunda în care vă informez care este provocarea drive-ului de astăzi. Vrei să te relaxezi și ceva se întâmplă fix atunci. Ce poate fi? 0755980000 sau grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu știu dacă ar trebui să ne folosim de imaginație să răspundem la provocarea asta. Eu cred că ar trebui să ne folosim de momentele din viața de zi cu zi în care te așezi și tu ca omul, da? Te așezi ca omul să te relaxezi, să te liniștești, să te odihnești. Probabil că ai muncit și atunci se întâmplă ceva, acel ceva care îți dă peste cap toată concepția despre viață. Despre viață și despre liniște. Dă tot peste cap. Înțelegi, te pui acolo să te odihnești. Da, ce se mai poate întâmpla? Ce se mai poate întâmpla? Ei, acel ce se mai poate întâmpla aștept să-l aflu de la tine. 0755980000. Am intrat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, vrei să te relaxezi și exact atunci se apucă vecinul să tundă iarba sau dă drumul cât poate de tare la muzică. Minunat. Aia zic.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: fi dragoste, n-o fi dragoste. Ce va o fi? Neil Horan, super piesă Must Be Love la 16 și 29 de minute. Să-i spunem și noi la mulți ani, nu? Să-i spunem la mulți ani turnului Eiffel, pentru că astăzi împlinește 137 de ani. Dacă sunteți prin zonă, duceți-vă cu prăjitură. Bun, mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! Da, astăzi se împlinesc 137 de ani de la deschiderea oficială a turnului Eiffel, simbol incontestabil al Parisului. Turnul a ajuns să domine capitala Franței în urma unui concurs de arhitectură lansat cu prilejul expoziției universale din 1889, care marca strălucitor centenarul Revoluției franceze. Concursul avea în vedere ridicarea unui turn din fier cu bază pătrată, având latura de 125 de metri și înălțimea de 300 de metri. Au fost înscrise numai puțin de 107 proiecte.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, cum s-a realizat acest obiectiv impresionant?
1: Timp de 5 luni, zeci de oameni au săpat numai cu lopata, evacuând pământul scos cu ajutorul unor vagonete trase de cai sau al unor vehicule cu abur. Fundațiile au fost umplute cu zidărie pentru a fixa montanții fiecăruia dintre cele 4 picioare ale turnului. Odată fundațiile finalizate, turnul a început să se înalțe văzând cu ochii peste 18.000 de piese care au fost fabricate și urmau să fie asamblate pentru a construi structura de metal încheiată cu numai puțin de 2.500.000 de nituri. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus astăzi. Ai o seară frumoasă, iar noi continuăm să petrecem alături de Madonna.

O simplă corectură la această piesă. Timpul trece foarte repede, nu foarte încet, da? Ca să ne înțelegem, Madonna, deci, da? 16:34. Hai să revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Vrei să te relaxezi și tu ca omul și ceva se întâmplă fix atunci. Ce poate fi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vali ne scrie: ziua bună, Ciprian. Cum e cu relaxarea? Greu. Când vrei și tu să te odihnești, atunci fix vecinul care renovează începe dânsul să dea găuri, să bocănească. Așa este la bloc. Asta e. Du-te în camera cealaltă. E mult mai simplu. Da, vorbim despre lucrurile acelea care ne deranjează fix în momentul acela pe care te-ai pus și tu să te odihnești. E surpriză, până la urmă, te ia prin surprindere. Surpriza este una dintre acele experiențe fundamentale ale existenței umane, care, deși aparent simple, ascund o complexitate profundă. Ea apare la intersecția dintre așteptare și realitate, dintre ceea ce credem că știm și ceea ce, brusc, se dezvăluie ca fiind diferit. A fi luat prin surprindere nu înseamnă doar a întâlni ceva neașteptat, ci a trăi o ruptură temporară în ordinea interioară a gândurilor noastre. În această ruptură se ascunde paradoxal atât vulnerabilitatea, cât și potențialul nostru de transformare. Așa este, când vine vecinul și începe să dea găuri cu bormașina, parcă te transforme așa un pic, respiri până la 10 și te liniștești.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată.

0: Citare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal F.

featuring Norma Jeans, Martin Overdrive, la 16:44 de minute, tot despre drive, nu? Vedeți? Deci, da, ce să zic? Ce să facem? Asta e, dacă este o emisiune cântată, da? Ca să ne înțelegem. Bun, o informație așa, soft la portret de geniu muzical. De data asta ne vom aminti de James Brown, cunoscut și sub numele de The Godfather of Soul, Soul Brother Number One, Universal James, Mr. Dynamite și The Hardest Working Man in Showbiz, Mr. Please, Please, Please, Mr. Dynamite. A fost unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului 20, compozitor, producător, dansator și cântăreț, lider de trupă, o verigă foarte importantă în evoluția stilurilor gospel, R&B, soul and funk, dar lăsându-și amprenta și asupra altor genuri precum rock, jazz, reggae, disco, dance și hip-hop. A fost o sursă semnificativă de inspirație pentru generații de artiști, inclusiv Michael Jackson și Prince. Este muzicianul cu cele mai multe piese din topul Billboard Hot 100, dar cu toate acestea nu a ajuns niciodată pe locul întâi în top. Pentru contribuția sa adusă muzicii, Brown a fost recompensat cu 3 premii Grammy, Best R&B Recording, Best Male R&B Performance și Best Album Notes. La 25 februarie în 1992 a primit un premiu pentru întreaga carieră la cea de-a 34-a ediție a premiilor Grammy. De asemenea, în 1997, James Brown a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Bun, hai să continuăm petrecerea. În continuare, The Connells.

Asta zic și eu, muzică ce îți dă spor la treabă. Ce spui? La ora asta, 50 de minute peste ora 16, cred că ești plin de treabă. Ori la birou, ori pe acasă, cine știe. Sau te relaxezi. Te relaxezi și a început vecinul. Scurtă pauză de la mine cu muzică. O să continuăm, bineînțeles, imediat. În doar câteva minute, 10 mai exact, avem știrile. Mă gândeam la faptul că atât de mult îi iubește Dumnezeu pe oameni încât le-a oferit darul acesta de a zâmbi și de a fi veseli. Și să știți că nu greșesc cu nimic când spun că zâmbetul este o expresie universală a bucuriei și poate avea un impact puternic asupra celor din jur. Adică, dacă ar fi toți oamenii să zâmbească, eu cred că lumea ar fi cu vreo 4-5 secunde mai bună. Poți să nu ai nimic, dar atunci când zâmbești, ai totul. Dragii mei, cu zâmbete și la zâmbete te invit ora viitoare să fredunăm, să dansăm, să ne bucurăm, pentru că ești la Drive. Alături de mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ieri, la ora 17:07, printr-un apel la 112, a fost anunțat faptul că s-a produs un incendiu în comuna Săvinești, la turnul de apă situat pe strada turnului. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la punctul de lucru Rosnov și Inspectoratul Județean de Poliție. Incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajare mare de fum la materiale textile situate în încăperea de la baza turnului de apă dezafectat. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars o saltea și mai multe articole textile. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Consiliul Județean Neamț se asociază cu Inspectoratul Școlar Județean și Colegiul Național de Informatică pentru organizarea etapei internaționale a Olimpiadei de Informatică pe echipe, care va avea loc la Piatra Neamț în perioada 24-29 mai, un eveniment de anvergură care aduce în județul nostru elevi de top din întreaga lume și confirmă statutul județului ca spațiu al performanței educaționale. Contribuția Consiliului Județean Neamț este de 77.120 de lei pentru a susține organizarea acestui eveniment și în același timp înseamnă o investiție în imaginea județului, în promovarea valorilor educaționale și în consolidarea Neamțului ca destinație excelenței și a colaborării internaționale. Mediul de afaceri trage un semnal de alarmă. România riscă pierderea ratingului fără un executiv stabil. Formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru păstrarea credibilității financiare a României și evitarea unor efecte negative în lanț asupra cursului valutar, dobânzilor și inflației, susține președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Volker Raffel. Dacă România merită sau nu să adere la OCDE, este o decizie OCDE și nu este de comentat acest aspect. Însă apartenența la OCDE nu este suficientă pentru a menține România pe o traiectorie bună de creștere economică. Este un pas important, iar toată lumea din România și din comunitatea economică se bucură dacă România reușește să îl facă. Dar este clar că în situația specială în care ne aflăm, România trebuie să continue reformele. România are cea mai scăzută rată a investițiilor, iar dacă această credibilitate nu este menținută prin formarea rapidă a unui guvern, indiferent care va fi acesta, avem nevoie de un semnal clar că finanțele statului român își păstrează credibilitatea. În caz contrar, există riscul pierderii ultimului rating de investiții, ceea ce ar duce la deprecierea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, la costuri mai ridicate, inflație mai mare și la probleme bugetare mai serioase, a spus Volker Raffel. În perioada 3-6 mai, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Daryl Nirenberg, a condus delegația română la Select USA, cel mai important eveniment din Statele Unite dedicat promovării investițiilor străine directe și creării de locuri de muncă. Delegația română a fost a doua cămărime din Uniunea Europeană și a opta cămărime din lume. Au participat 66 de reprezentanți de la peste 36 de companii din diverse sectoare, ceea ce reflectă potențialul ridicat de dezvoltare a relațiilor economice dintre Statele Unite și România. Summitul Select USA are ca scop facilitarea investițiilor prin conectarea a mii de investitori, companii, organizații de dezvoltare economică și experți, creând oportunități de creștere prin investiții în Statele Unite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hai, hai, vino mai aproape. Bine ne-am regăsit, dragii mei prieteni. Cu mare drag începem o nouă oră de drive, care va avea fix aceleași minute ca și cea de ieri, dar ca și cea de mâine, numai că vom schimba starea pentru a actualiza clipele de bucurie, acele clipe de bucurie pentru care ne pregătim încă de dimineață. Doamne, dăm puterea de a accepta ceea ce nu pot schimba, curajul de a schimba ceea ce pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele. Așa spunea Reinhold Niebuhr. Eu aici mă opresc cu începuturile de oră și de petrecere. Și bineînțeles, în deschiderea orei vin și cu știrea din sport. Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse a fost eliminată în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a fost învinsă în două seturi de austriaca Sinia Kraus. Elena Gabriela Ruse, cap de serie numărul 2 pe tabloul calificărilor, a cedat cu scorul de 6-3, 3-6. Meciul a durat o oră și 51 de minute. Diferența s-a făcut în special la eficiența mingilor de break, jucătoarea din Austria convertind 5 din 9 oportunități. De asemenea, Kraus a avut un procentaj superior pe primul serviciu, câștigând 63,4% dintre puncte, comparativ cu 47,9% în dreptul lui Ruse. Pentru prezența în turul 2 preliminar, Ruse este recompensată cu 20 de puncte WTA. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Invitații orei doresc să vă salute și începem cu Kylie Minogue.

Se spune că și chiar e indicat, așa spun cercetătorii, nu spun eu, să te îndrăgostești de câteva ori pe săptămână. Nu știu, eu așa am auzit. Acum nu știu dacă e adevărat, voi să-mi spuneți. 17 și 14 minute. Hai să revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Vrei să te relaxezi și ceva se întâmplă fix atunci, în momentul acela. Ce poate fi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Anca ne scrie: bună ziua, Ciprian, bună Anca. Fix când vreau să mă odihnesc, mă trimite fata să-i aduc ceva de la bucătărie. Sau azi a venit la salon și mi-a lăsat bilet că vrea să pape ciorbă de cartofi, ceapă verde și legume. Anca, știu cum e, mi se întâmplă și mie. Bine, e fata lui tata, acolo n-am ce să fac. Na, poate pe soție o mai amân, știi? Zic că lasă că duc gunoiul mâine sau, sau pe... Na, nu știu. Adică se pot amâna lucrurile, dar când vine fata și spune, sau fiul și spune, vreau să... Te duci să. Pentru că așa e în tenis vorba unui mare actor care nu mai este. Da. Bun, deci despre asta este vorba, despre surpriză până la urmă. Din punct de vedere psihologic, surpriza este o reacție la discrepanță. Mintea umană funcționează pe baza anticipării. Construim scenarii, proiectăm rezultate, ne imaginăm viitorul. Atunci când realitatea contrazice aceste anticipări, apare, ghiși ce? Surpriza. Este în esență o corecție bruscă a modelului nostru mental despre lume, dar dincolo de această explicație funcțională, surpriza are și o dimensiune existențială. Ea ne amintește că nu controlăm totul, oricât de riguroase ar fi planurile noastre, viața rămâne deschisă imprevizibilului. În acest sens, surpriza este o lecție de umilință. Ne obligă să recunoaștem limitele cunoașterii și controlului nostru.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscin.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: One Less Time LP, ți-am promis la început de oră, iată că m-am ținut de cuvânt, ne-am ținut de cuvânt că au venit și ei și au cântat. 17 și 26 de minute, avem și informații proaspete la ora asta, criză politică majoră în România. Subiectul pe larg din aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, iată după demiterea lui Ilie Bolojan, România intră într-o etapă politică decisivă, în care principala miză este desemnarea unui nou prim-ministru și formarea unei majorități stabile în Parlament. Președintele Nicu Șordan urmează să cheme partidele la consultări pentru a identifica o variantă de premier care să poată obține susținere parlamentară. Procesul nu este unul simplu, deoarece scena politică este fragmentată, iar negocierile dintre partide sunt tensionate. Iată și care sunt variantele discutate. O variantă ar fi Cătălin Predoiu, premier, este văzut ca o opțiune de compromis din partea liberalilor. În același timp, luate în calcul și alte nume din zona PNL, de exemplu Alexandru Nazare, fost ministru al finanțelor. Și o altă opțiune ar fi Anca Dragu, actual guvernator al Băncii Naționale din Republica Moldova, care este percepută ca o soluție tehnocrată, în special în varianta unui premier tehnocrat care ar putea gestiona mai ușor actualele probleme economice fără presiune politică directă. Un alt scenariu este formarea unei noi coaliții de guvernare, însă diferențele dintre partide fac acest lucru să fie dificil. În lipsa unui acord rapid există riscul prelungirii instabilității politice, ceea ce poate afecta economia și încrederea în instituții.
0: Doamna Dragu n-a mai fost premier al României?
1: Nu, a fost printre propuneri, cred. S-a vehiculat în numele ei.
0: Am înțeles, da. Eu mi-aduc aminte, mă rog, poate greșesc. Eu a fost la un moment dat ori interimar, ori nu mai țin minte exact pe acum mulți ani. Oricum, numele acestea îți spun ceva, adică îți dă ție personal un echilibru, o încredere în viitorul guvern?
1: În primul rând, trebuie să vedem care este coaliția, ce coaliție se va forma și nu știu ce să zic, este greu pentru că PNL astăzi, toată ziua, a spus că vor să iasă de la guvernare, au votat lucrul acesta în partid. Cu toate acestea, primele două nume vehiculate ca premier sunt de la PNL.
0: Și
1: adică
0: numele acestea,
1: treaba asta,
0: numele acestea vin de la PNL, din interiorul PNL-ului, sau se gândesc ei așa, nu știu, PSD-ul, USR-ul se gândesc la numele astea? Au fost, numele sunt vehiculate din interiorul PNL-ului? Poate
1: domnul Cătălin Predoiu este văzut ca o opțiune de compromis chiar de către liberali, deci ar accepta. Domnul Cătălin Predoiu s-a abținut la vot. Nu a votat ca PNL-ul să iasă de la guvernare.
0: Înseamnă că a știut el ceva.
1: Înseamnă că se gândește că nu e în regulă să lansezi niște reforme, să încerci să aduci România pe o cale mai bună și apoi să pleci, să lași totul de izbeliște.
0: Da. Ei, om trăi și om vede.
1: Alexandru Nazare, al doilea nume, este tot de la PNL, adică chiar nu înțeleg cum vor să iasă de la guvernare dacă tot numele lor se vehiculează ca premier.
0: Mai ții minte?
1: Că Anca Dragu nu a fost premier, ci ministru al finanțelor în guvernul Dacian Cioloș.
0: Știam eu ceva.
1: Și a mai fost ceva președinte al Senatului.
0: Am știut eu ceva.
1: O perioadă scurtă, da.
0: Mi s-a părut cunoscut numele, de asta zic.
1: A mai fost vehiculat numele doamnei.
0: Am înțeles. Eu cred că PNL-ul merge pe principiul dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Înțelegi?
1: Nu știu, dacă tot au votat să iasă de la guvernare, eu cred că PNL-ul s-ar putea rupe cumva.
0: Am
1: Pentru
0: înțeles.
1: Că acolo nu există unanimitate. O parte vor să continue guvernarea, alții vor să iasă, că e ușor să ieși, pentru că după 2 ani când vor fi alegeri, vor pierde cei care sunt la putere, pentru că oamenii se gândesc întotdeauna, îi votez tot pe ăștia care, uite, ne-au adus la sapă de lemn, îi votez pe ceilalți din opoziție.
0: Da, da.
1: Dar nu, să stea acolo, pentru că ei au făcut aceste reforme, ei au adus poporul român în pragul disperării.
0: Să-și asume, nu? Că era, că tot e la modă. Să ne asumăm, știi?
1: Continuare, țara, sigur.
0: Exact. Da, îți mulțumim din suflet, Aurina, că am dezbătut subiectul ăsta. Te așteptăm și ora viitoare cu un subiect la fel de bun. Iar noi continuăm să petrecem alături de Dermot Kennedy. Rămâi pe frecvență.
2: I don't hear melody, I just hear words. When you say you love me, that's why it

Dacă se citește în ochii tăi că vrei să-ți reamintești provocarea drive-ului de astăzi, vrei să te relaxezi și ceva se întâmplă fix atunci, ca prin minune, ca să zic. Ce poate fi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Surpriză! Se întâmplă ceva. Nu știu. Ori a început vecinul să verifice dacă structura de rezistență a blocului e în limitele legale, ori a început vecina numărătoarea inversă până când ciorba începe să dea în clocot. Nu știu. Asta mă gândesc eu. O surpriză. Rutina este modul în care oamenii își organizează existența. Ea oferă siguranță, stabilitate și un sentiment de continuitate. Însă, această rutină creează iluzia că viața este previzibilă. Lucrurile care ne iau prin surprindere sparg această iluzie. Ele pot fi mici, o întâlnire neașteptată, o veste primită la momentul nepotrivit sau chiar majore, precum schimbări radicale de destin. În fiecare caz, ele introduc o discontinuitate. Această ruptură poate fi resimțită ca disconfort sau chiar șoc. Dar în același timp ea are un rol esențial. Ne scoate din automatism. Deci putem spune că și relaxarea este un automatism, nu? Te relaxezi când nu mai poți și vine surpriza. Ne obligă să fim prezenți, să reevaluăm, să ne adaptăm. Fără surprize, viața ar deveni o repetare mecanică lipsită de intensitate. Și nu ne dorim lucrul ăsta, nu?

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733-238-000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733-238-000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: O viață fără muzică este asemenea unui an fără primăvară. Trăiește magia muzicii la Jurnal FM.

Sub genericul test de cultură generală, astăzi mai aflăm una: de ce cicatricile nu dispar niciodată? Fiți atenți! Cu toții cunoaștem acea persoană care, dacă există colțuri ascuțite prin apropiere, sigur se rovește de ele, dacă podeaua e puțin alunecoasă, sigur cade, iar cicatricile îi stau drept mărturie. Dar de ce cicatricile nu dispar niciodată? Răspunsul, să știți că ține de modul în care corpul nostru este construit să ne protejeze. Pielea este prima linie de apărare împotriva mediului extern și este esențial ca integritatea ei să fie refăcută cât mai rapid. Știm cu toții că pielea are trei straturi: epiderma, care este la exterior, derma și stratul subcutanat, uneori numită hipoderma. După o leziune, organismul pornește un proces complex de vindecare. Haideți să aflăm. Dacă este afectată doar epiderma, pielea se poate reface fără cicatrice, dar dacă rana este mai profundă, atunci apare inevitabil o cicatrice. Scopul ei nu este estetic, ci funcțional, să refacă rapid bariera de protecție a pielii împotriva microbilor. Procesul începe cu formarea unui cheac de sânge care oprește sângerarea și se transformă în crustă. Sistemul imunitar intervine apoi, trimițând celule specializate care elimină eventualii agenți patogeni. Acestea eliberează substanțe chimice ce coordonează vindecarea. În continuare, intră în funcțiune fibroblastele, celulele care produc un schelet, să zicem, biologic format din proteine, în special colagen. Acest material întărește zona afectată, deși rana se poate închide relativ repede, refacerea completă a pielii poate dura luni sau chiar ani. Acum am aflat și de ce cicatricile nu dispar niciodată. Nu o să dispar nici eu, doar câteva minute o să te las cu muzică de calitate, cu știrile de la ora 18. O să ne reauzim imediat în a treia oră a drive-ului de azi.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a câștigat la Curtea de Apel București procesul deschis împotriva autorității electorale permanente, instituție care trebuie să îi returneze suma de 930.000 de lei bani cheltuiți în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii. În noiembrie 2025, Nicușor Dan anunța că va contesta în instanță decizia autorității electorale permanente de a nu-i restitui 1 milion de lei cheltuiți în campania electorală. El menționa atunci că a cheltuit 61 de milioane de lei în cele două tururi ale campaniei electorale pentru prezidențiale, iar autoritatea electorală permanentă i-a restituit doar 60 de milioane de lei. Astăzi se împlinesc 10 ani de la debutul Programului Național de Voluntariat Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Un proiect care a transformat dorința de implicare civică într-un sprijin real pentru comunități și pentru sistemul de intervenție în situații de urgență din România. Lansat în anul 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Dacă în primul an s-au înscris aproximativ 750 de voluntari, în prezent numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Executivul a adoptat hotărârea privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2026, aceasta fiind de maximum 137,201 milioane de lei credite de angajament, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Din valoarea totală, 39,045 de milioane de lei sunt alocați pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 99,157 de milioane de lei pentru speciile ovine și caprine, conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sumele se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026. Moneda națională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2688 de lei, în creștere cu 0,97% față de cotația precedentă, înregistrând un nou maxim istoric. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4746 de lei, în creștere cu 0,2% comparativ cu marți. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,7429 de lei, în creștere cu 0,8% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676,0704 de lei, de la 653,5812 lei în ședința precedentă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până nu este gata. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Voulez-vous? Da, lăsându-ne prinși în capcana timpului, uităm că trece și de multe ori aduce cu el sentimente noi, stări noi, lăsând în urmă o urmă de regret pentru ceea ce a fost, dar și o urmă de bucurie pentru ceea ce va fi. Cu toții avem roluri diferite de jucat în viață și toți putem fi eroi în felul nostru, chiar dacă asta nu înseamnă că trebuie să facem ceva grandios sau să fim cunoscuți de toată lumea. De fapt, adesea sunt cei mai mari eroi cei care fac lucruri mărunte, dar importante pentru cei din jurul lor, fără să ceară sau să aștepte recunoaștere. Iată că vin alături de noi și cei de la Administrația Națională de Meteorologie, ne aduc datele despre timp și anotimp. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, în special în vest, sud-vest, centru și nord, unde valorile termice vor depăși normalul cu 5-7 grade. În timpul zilei cer variabil, mai mult senin în est și sud-est, însă după amiaza vor apărea înnorări, iar izolat în nordul Munteniei sunt posibile averse și descărcări electrice. Pe timpul nopții, nebulozitatea va crește, în special în vest, unde, pe arii restrânse în Banat și Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei, vor fi ploi slabe. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral până spre 15 grade, iar cele minime între 3 și 15 grade, cele mai coborâte fiind în estul Transilvaniei. Haideți să-i cunoaștem și pe cei care vor veni alături de noi ora asta. Începem cu Alina Eremia.

Eu sper că am ajuns să îți cunosc gusturile în materie de muzică, sper. Am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi, e 6 mai. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Dacă ați dansat, luați o pauză, hai să ne relaxăm un pic, 18 și 16 minute, nu că nu ne-am relaxat până acum, facem lucrul ăsta până la 19, eu zic că în fiecare zi ar trebui să ne relaxăm un pic, să ne luăm timp, doar pentru noi, atât. Avem o provocare astăzi și provocarea sună cam așa, vrei să te relaxezi și ceva se întâmplă fix atunci. Ce poate fi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Îi salut și pe toți prietenii care mi-au răspuns acolo și au dat și inimioare și like-uri. Vă mulțumesc foarte mult. Da, ia să intru pe WhatsApp. Ne salută Rare și ne scrie: salut Ciprian, eu stau la casă și nu prea este gălăgie pe strada unde stau eu. Nu e nicio problemă, Rare, și eu zic să încep. Zic să încep tu, adică, na. Ne salută și Vale din Bârladă, îți mulțumesc pentru mesaje și pentru sticăre. Da, vorbim despre acele surprize care apar așa de fiecare dată când lucrurile merg pe un tipar spre denormalitate. Să știți că nu toate surprizele sunt la fel, unele sunt plăcute, altele dureroase. Surprizele plăcute, un gest neașteptat de bunătate, o reușită pe care nu o anticipăm, au darul de a amplifica bucuria. Eu cred, asta cred și eu, în momentul în care te relaxezi, să vină cineva să-ți aducă o prăjitură. A? Asta eu cred, e de... Adică nu te mai relaxezi, dar îți face plăcere surpriza asta. Creează un sentiment de recunoștință și deschidere surprizele de genul ăsta. În astfel de momente, lumea pare mai generoasă decât ne-am imaginat. Pe de altă parte, surprizele neplăcute, putem și trebuie să vorbim și despre ele. Pierderi, trădări, eșecuri bruște pot zdruncina profund echilibrul interior. Dar cât timp asculți drive-ul, nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Dacă așa zice Alina Eremia, să o credem pe cuvânt, 18 și 28 de minute. Nu același lucru se întâmplă în guvernul României. PSD respinge orice alianță cu AUR și refuză varianta unui guvern minoritar. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, dar liderul PSD, Călin Grindeanu, a ieșit astăzi public și a declarat că partidul său exclude orice colaborare cu AUR și nu va susține un premier din partea acestei formațiuni. Deci au fost umăr la umăr cu cei de la AUR, doar că au avut nevoie să treacă moțiunea de cenzură. De asemenea, acesta a precizat că PSD nu acceptă nici varianta unui guvern minoritar, nici măcar cu susținere din Parlament. Declarațiile vin în contextul crizei politice de după căderea guvernului, să se discută mai multe scenarii pentru formarea unei majorități. Așadar, va fi o perioadă extrem de dificilă, pentru că PSD respinge atât alianța cu AUR, cât și ideea unui guvern minoritar și caută o altă soluție de guvernare, probabil tot cu PNL.
0: Eu sunt curios, adică respinge orice...
1: PNL, poate... dar fără Bolojan, asta e ideea.
0: Poate vrea domnul Grindeanu.
1: Cu terenul și-ar dori.
0: Poate vrea cu domnul Grindeanu. Adică, păi nu știu, întreb.
1: PSD e Sorin Grindeanu.
0: Păi asta zic, poate domnul Grindeanu vrea la guvernare. La guvernare, la premier. La premier, da. Da, este. Acum, așa cum ai spus și tu și la începutul intervenției trecute, se discută. Acum e pe partea de discuție. Nu vrem așa, nu vrem așa, nu vrem nici așa. Cei de la PNL nici ei nu vreau, cei de la AUR nici ei nu doresc, PSD-ul nu dorește nici el, UDMR-ul e undeva pe acolo, că unde e pop, venim și noi. Adică, sunt curios dacă va reuși președintele României.
1: De ce nu știu eu, e la putere. El
0: da,
1: a fost
0: da.
1: În toate guvernările.
0: Exact.
1: Pentru că stă la cotitură, are acolo un proces care îi permite să facă cărțile.
0: Corect, corect. Sunt curios, domnul președinte, cum va negocia și ce va fi până la urmă. Sunt foarte, foarte, foarte curios. Da, îți mulțumesc. Da, om trei și om vedea, vorba aia. Îți mulțumesc din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Da, în doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

venit momentul pentru povestea de seară pentru oameni. Trenul care nu era în orar. Într-o gară mică, aproape uitată de lume, oamenii veneau și plecau după un program bine stabilit. Panoul cu orarul era vechi, dar respectat. Nimic nu întârzia, nimic nu apărea în plus. Totul era previzibil. Într-o seară, când ceața coborâse peste linii, un om a rămas singur pe peron. Își pierduse trenul cu câteva minute înainte. Nu era furios, doar obosit. S-a așezat pe o bancă și a privit în gol, așteptând ca timpul să treacă. Atunci a auzit un sunet. Un tren se apropia. S-a ridicat brusc și a privit panoul. Niciun tren nu era anunțat. Totuși, din ceață a apărut o locomotivă veche, luminată alb ca din altă epocă. A oprit încet, fără grabă, ușile s-au deschis. Nu cobora nimeni. Nu urca nimeni. După câteva clipe de ezitare, omul a făcut un pas înainte. Nu știa de ce, dar simțea că trenul acela nu era o greșeală. Era o invitație. A urcat. Înăuntru era liniște. Compartimentele erau goale, dar calde. Pe geam, ceața dispăruse. În locul ei se vedeau peisaje care nu aveau legătură cu locul din care plecase. Câmpuri scăldate în lumină, drumuri pe care nu mersese niciodată, chipuri pe care parcă le recunoștea, fără să le fi întâlnit. Trenul nu avea conductor. Nici bilete nu i-a cerut nimeni. S-a așezat și a privit. Nu știa cât timp a trecut. Poate minute, poate ore. La un moment dat, trenul a încetinit. Ușile s-au deschis din nou. Fără să se gândească prea mult, a coborât. Se afla din nou în gară. Totul era la fel. Banca, panoul, liniile. Ca și cum nu plecase niciodată. A privit în jur, câțiva oameni apăruseră pe peron. Viața revenise la ritmul ei obișnuit. S-a apropiat de panou, niciun tren nu fusese înregistrat. A zâmbit ușor. În acel moment a înțeles că nu toate călătoriile sunt despre locuri. Unele sunt despre momentele în care accepți să urci într-un lucru pe care nu-l înțelegi. De atunci nu a mai privit întârzierile ca pe niște pierderi. Pentru că uneori, exact atunci când pierzi un tren, apare altul. Unul care nu există în orar, dar care te face și te duce exact acolo unde ai nevoie.

0: iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc, vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: La fel cum o floare nu poate înflori fără soare, la fel și un om nu poate trăi fără iubire.

Ei, dragii mei, și fără să ne dăm seama, am ajuns la drive-ului, la finalul drive-ului de astăzi. Un final care, ca toate lucrurile importante, nu închide cu adevărat nimic, ci lasă o ușă întredeschisă. Pentru că, dincolo de ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a spus astăzi, rămâne ceea ce fiecare dintre voi duce mai departe. În tăcere. Rămâne felul în care un gând se așează mai adânc, felul în care o idee, aparent simplă, capătă mai târziu un sens neașteptat. Poate că adevărata valoare a acestor momente nu stă în cuvintele în sine, ci în ecoul lor, acel ecou discret care apare atunci când rămâneți singuri și fără motiv clar vă întoarceți la ceva ce ați auzit. Trăim vremuri în care totul se consumă repede, informații, emoții, chiar și relații. Ni se cere aproape fără să realizăm să trecem mai departe înainte de a înțelege pe deplin unde am fost. Și totuși, sufletul omenesc nu funcționează în grabă. El are nevoie de răgaz, de liniște, de acele spații rare în care nu se întâmplă nimic spectaculos, dar în care încet lucrurile se limpezesc. Pentru că nu vorbim suficient despre această liniște. Nu. Poate că ne este teamă de ea. Pentru că în tăcere nu ne mai putem ascunde. Dar tocmai acolo, în absența zgomotului, începem să ne auzim cu adevărat. Și nu întotdeauna ceea ce descoperim e confortabil, nu. Dar să știți că este autentic. Fiecare om poartă în el o lume întreagă. Întrebări nerostite, doruri vechi, speranțe care nu au dispărut, chiar dacă au fost amânate. Și poate că cel mai mare gest de umanitate nu este să oferim răspunsuri, ci să rămânem deschiși față de noi, față de ceilalți, față de necunoscut. Nu trebuie să înțelegem totul astăzi. Nu trebuie să rezolvăm totul imediat. Există o frumusețe aparte în lucrurile care se construiesc lent, în sensurile care apar în timp, în liniștea care nu mai apasă, ci devine un loc în care te poți întoarce. Dacă drive-ul de astăzi a existat măcar o clipă în care ați simțit că nu sunteți singuri în gândurile voastre, atunci și întâlnirea de astăzi și-a împlinit rostul. Vă mulțumesc că ați fost aici, nu doar ca ascultători, ci ca prezențe vii, sensibile, deschise. Ne vom reauzi, dar până atunci păstrați aproape ceea ce vă face mai umani. O liniște sinceră, un gând bun, o clipă în care vă opriți și simțiți. Pentru că uneori, exact acolo începe totul. Și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul României a adoptat o hotărâre care permite decontarea cheltuielilor cu energie electrică utilizată pentru irigații aferente anului 2025 până la data de 31 mai 2026. Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, măsura vine în sprijinul fermierilor afectați de creșterea costurilor și de efectele secetei, asigurând continuitatea activităților agricole și evitarea blocajelor financiare. Potrivit actului normativ, costurile cu energie electrică pentru irigații vor fi acoperite din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în limita fondurilor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cotă de până la 50%. În perioada 27 aprilie-3 mai, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat peste 2100 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 381 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 208 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 47 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 25 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 294 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 105 permise de conducere, dintre care 39 pentru viteză, și au retras 166 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 14 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ieri, pompierii salvatori au fost solicitați să intervină în 1685 de situații de urgență care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și misiuni destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, activitatea echipajelor SMURD a inclus 1367 de intervenții, dintre care 1360 pentru acordarea măsurilor de prim ajutor și 7 pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. În urma acestor acțiuni, aproape 1400 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor și descarcerare, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 119 incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Din totalul incendiilor înregistrate ieri, 47 au fost arderi necontrolate de fond forestier, vegetație uscată și deșeuri menajere, în urma cărora au fost mistuite peste 100 de hectare de teren. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit la 199 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără în principal salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, dar și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor desfășurate, 10 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în ultimele 24 de ore au fost transmise 21 de mesaje RoAlert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din mai multe județe din țară, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 89 din 2022 în vederea introducerii unor măsuri derogatorii care să permită accelerarea implementării proiectelor de digitalizare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit unui comunicat al executivului, actul normativ vizează crearea cadrului legal necesar pentru ca Serviciul de Telecomunicații Speciale să poată achiziționa în condițiile legislației privind achizițiile publice, licențele de sisteme de operare și bazele de date necesare funcționării sistemelor informatice ale utilizatorilor de servicii de cloud din cloudul intern anterior încheierii acordurilor guvernamentale prevăzute de legislația în vigoare. Proiectul a fost discutat cu reprezentanții Comisiei Europene, care a confirmat că modificările propuse nu afectează substanța cadrului legal existent și nu are impact asupra evaluării pozitive acordate anterior reformei privind guvernanța cloudului guvernamental. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 59.571.101 lei pentru 59 de investiții realizate prin componenta C5 valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Facturile depuse au ca obiective creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/plăți. În ultimele 24 de ore, la nivel național, au avut loc 4.452 demisiuni, la care au intervenit peste 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. 381 de șoferi periculoși au fost scoși din trafic, 137 de infractori au fost prinși în flagrant și au fost depistate 17 persoane urmărite național și internațional. Totodată au avut loc 1.360 demisiuni de acordare a asistenței medicale de urgență, 119 intervenții pentru stingerea incendiilor și 16 misiuni aeromedicale. 25 de persoane au fost salvate. În acest interval de timp, 52.464 de persoane au trecut granițele României în siguranță, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul NOHARM, Alianța Națională pentru Reducerea Riscurilor, o inițiativă strategică dedicată consolidării răspunsului societății civile la provocările asociate consumului de droguri în România prin dezvoltarea unor politici și servicii moderne bazate pe dovezi științifice, drepturile omului și incluziune socială, a fost lansat. Proiectul a fost lansat de Asociația Română Antisida împreună cu partenerii săi Romanian Angel Appeal, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA și Fundație Elvețiană Contact. Reducerea riscurilor reprezintă un set de politici, programe și practici care au ca scop diminuarea consecințelor negative asociate consumului de droguri fără a condiționa accesul la servicii de abstinență. În România, serviciile de reducere a riscurilor sunt în prezent fragmentate, insuficient finanțate și limitate de un cadru legislativ predominant punitiv, iar în lipsa unei strategii naționale coerente și unei coordonări eficiente între instituții și organizații, reduce accesul persoanelor consumatoare de droguri la servicii esențiale de sănătate și suport. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ce faci pentru tine dispare odată cu tine, ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Mondial ridează sufletul. Cuvinte foarte frumoase semnate de George Enescu. Zic așa, când viața este frumoasă, să mulțumim și să ne bucurăm. Când viața devine dificilă, să învățăm, să sperăm și să mergem mai departe. Bună seara și bun găsit împreună la Jurnal FM. Suntem la tonoma de seară. Elena Andrei sunt până la 21 cu voi. Audiție plăcută!

materiale extrem de periculoase până la locuri unde sunt păstrate artefacte de neprețuit. O revistă SF a dezvăluit explicațiile științifice din spatele unora dintre cele mai restricționate zone de pe Pământ. Cunoscut drept unul dintre cele mai radioactive obiective din istorie, piciorul elefantului

un amestec de combustibil nuclear și componente topite ale reactorului. Când a fost descoperit în 1986, la 8 luni după accidentul nuclear de la Cernobâl, radiațiile erau atât de intense încât simpla apropiere timp de 3 minute putea fi fatală. Pe măsură ce radioactivitatea a scăzut în timp, riscul s-a redus, însă expunerea rămâne periculoasă. Structuri masive din osel și beton au fost construite în jurul centralei abandonate pentru a limita radiațiile, iar accesul în zonă este strict controlat.

Unescu, țara Hațegului, situată în sud-vestul Transilvaniei, în județul Hunedoara, este primul teritoriu din țară recunoscut de Unescu pentru modul creativ de valorificare turistică, educațională și științifică a unui patrimoniu geologic și cultural deosebit. Practic, fiecare loc din geoparc are o poveste ce abia așteaptă să fie descoperită, aici fiind create puncte de vizitare numite casele geoparcului și dinostopuri pe trasee în aer liber.

geoparcului. Aici vizitatorul află istoria planetei Pământ de la vremea primelor roci apărute acum 600 de milioane de ani, vremea oceanului Tethys și a insulei dinozaurilor pitici, vremea formării munților Retezat, Șoreanu și Poiana Ruscă, vremea ultimei galacțiuni, vremea primilor oameni, vremea dacilor și a romanilor.

tropicală și un mediu total diferit față de ceea ce găsim astăzi. Drumul îl poartă pe vizitator apoi spre casa tradițiilor, în care pot fi descoperite tradițiile comunităților din zonă și casa dinozaurilor pitici, în care turistul află ce se întâmplă într-un șantier paleontologic. Mai există și școala de dinozauri.

tradițiilor. Așadar, invitația a fost lansată, vă dorim drum bun și vreme frumoasă către acest geoparc internațional UNESCO numit Țara Hațegului.

pentru începuturi fericite, ea venise pentru un sfârșit. Phoebe sosește singură în Cornwall, în un conac elegant din Newport, purtând o rochie verde și pantofi aurii, n-are niciun bagaj și nicio intenție de a participa la nunta pe cale să înceapă. În realitate, este singura persoană din tot hotelul care nu se află acolo pentru eveniment.

Și este o poveste despre durere și vindecare, despre decizii grele și începuturi neașteptate, o carte care te face să râzi, să simți și să-ți amintești că uneori chiar și cei mai pierduți dintre noi își pot regăsi locul în lume. O poveste despre cum poți lăsa în urmă o viață și începe alta cu ajutorul propriei voințe și a legăturilor cu ceilalți. Recomandarea de carte de astăzi se numește Nuntașii.

înregistrând aproximativ 10 milioane de vizualizări în doar 7 zile, un debut extrem de puternic pentru o miniserie. Unchosen sau Cei N'aleși, o miniserie limitată la 6 episoade, a fost lansat pe 21 aprilie și a fost creat și scris de Julie Jurley. Serialul

numele de frăția divinului. Rosie este o soție și mamă devotată, iar întâlnirea ei cu evadatul Sam declanșează o călătorie periculoasă spre libertate. Povestea începe în momentul în care Rosie, o mamă aflată într-un mediu rigid și opresiv, intră în contact cu un străin misterios. Sam,

Această seară se numește Unchosen, adică cei nealeși. Și cu această informație ne luăm rămas bun pentru ziua de miercuri. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim mâine de la 13 la Călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun. Elena Andrei sunt și vă doresc noapte.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Termenul pentru repararea sau înlocuirea bunurilor defecte se va raporta la zile lucrătoare și nu calendaristice ca în prezent. Consumatorii vor trebui să aștepte mai mult dacă returnează vânzătorului un bun stricat, astfel ca acesta să îl repare sau să îl înlocuiască. Respectiv, termenul se va calcula în zile lucrătoare și nu calendaristice ca acum, potrivit unui proiect legislativ care a trecut deja de Senat, care a dat primul vot din Parlament. Astfel, proiectul de lege care mai trebuie să primească doar votul deputaților pentru a trece de Parlament visează modificarea ordonanței de urgență guvernamentale privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Mai precis, viitoarea lege transformă termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor din 15 zile calendaristice, cum este stabilit acum în ordonanță, în 15 zile lucrătoare, ceea ce va exclude zilele de sărbătoare sau de weekend, adică termenul se va prelungi. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale, cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport, sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă, economia țării crește și se apropie nivelului european. La categorii importante care țin de administrarea locuinței, respectiv apă, electricitate și gaze, România este la 50% din media Uniunii Europene, la fel ca Polonia. Țara noastră rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. România a avut însă în 2024 un produs intern brut pe locuitor de 77% față de media Uniunii Europene. Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media Uniunii Europene. Inflația rămâne ridicată, iar prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa. Comisia Europeană a publicat un nou pachet european de securitate cibernetică. În ianuarie 2026, Comisia Europeană a transmis un semnal fără echivoc. Atacurile cibernetice nu mai țin de scenarii teoretice sau riscuri îndepărtate, ci fac parte deja din realitatea de zi cu zi a Uniunii Europene. Comunicatul oficial al Comisiei Europene este însoțit de un nou pachet european de securitate cibernetică gândit să întărească protecția digitală a Uniunii într-un context în care atacurile hibride și ransomware-ul au explodat. Costurile globale ale criminalității cibernetice au depășit 9 trilioane de euro în 2025, iar sectoarele cel mai des atacate în Uniunea Europeană sunt administrația publică, transporturile, sectorul digital, financiar și industria prelucrătoare, practic exact zonele sensibile în raport cu funcționarea unui stat. Era nevoie de un nou pachet, deoarece regulile vechi nu mai țineau pasul cu realitatea tehnologică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

fost odată ca niciodată. Bună seara și bine v-am regăsit. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu începe astăzi Apa în mitologie și cultură, legendele apelor. O noapte de poveste, dar și o călătorie în idei, în istorie, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou, doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Apa a fost întotdeauna simbol al vieții și transformării. În civilizațiile antice, râurile și lacurile aveau semnificații religioase și sociale. În Mesopotamia, Tigrul și Eufratul erau considerate surse sacre de viață și prosperitate, iar oamenii construiau râuri pentru a le onora. Heraclit spunea: totul curge și nimic nu rămâne, spunându-ne de fapt că realitatea fizică a apei, cât și ideea schimbării permanente, este un concept central în legendele apelor.

Apa în mitologie și cultură. În Egiptul antic, Nilul era văzut ca un dar divin. Inundarea anuală era interpretată ca semn de binecuvântare și ciclicitate. Poeți și scribi scriau despre zei precum Hapi, care controla fertilitatea râului. Apa devenea astfel nu doar un element natural, ci și un simbol al ordinii și prosperității societății.

apa în mitologie și istorie. În Grecia antică, apele erau populate de naiade, spirite ale râurilor și izvoarelor. Chiar dacă aceste figuri sunt considerate mitologice, ele reflectă percepția oamenilor asupra forței și imprevizibilității apelor. Platon spunea, apa este cel mai mobil și mai subtil element, punctând de fapt că apele erau simbol al schimbării, al purificării și al inspirației.

Apa în istorie. În Japonia, zeul apei, Susanoo, reprezenta puterea și pericolul apelor. Festivalurile dedicate apei includeau ritualuri pentru protecție și prosperitate. Aceasta demonstrează că legendele despre ape nu erau doar ficțiune, ci instrumente pentru organizarea socială și protecția comunității. Și iată final de oră, rămâneți pe frecvență. Povestea continuă imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are cei mai puțini copii care merg la grădiniță din Uniunea Europeană. Doar 3 copii din 4 au acest privilegiu. Unii părinți sunt nevoiți să renunțe din start din cauza că nu au bani, ori nu sunt grădinițe sau mijloace de transport în zona lor. Însă cei mici plătesc prețul. Pierderea acestor ani îi afectează, iar odată ajunși la școală nu pot ține ritmul cu ceilalți, spun specialiștii. În mediul rural sunt cei mai mulți părinți care nu își înscriu copiii la grădiniță, ori nu îi pot duce zi de zi. Potrivit Eurostat, prea mulți părinți români nu își permit să își trimită copiii la grădiniță, fie nu au bani, fie nu există o grădiniță aproape, așa cum se întâmplă frecvent în mediul rural. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația preșcolară ca rată de participare. Dacă în Franța toți copiii de peste 3 ani merg la grădiniță până la școală, iar în Belgia sau Spania aproape 98%, în România este cea mai scăzută rată, de aproape 76%. Distribuitoarele de apă din spațiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că în anumite condiții apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din rețeaua publică. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Loma Linda din Statele Unite, care a analizat datele din 70 de studii publicate la nivel internațional, axate pe calitatea microbiologică a apei provenite din dozatoare comerciale. Potrivit autorilor analizei, numeroase studii au raportat apariția creșterii bacteriene în dozatoarele comerciale și în instalațiile pentru băuturi carbogazoase din restaurante la doar câteva zile după dezinfectare, mult mai repede decât anticipat anterior. Reapariția rapidă a contaminării sugerează că procedurile standard de igienizare sunt adesea insuficiente. Potrivit concluziilor analize, elementele interne ale sistemelor și gurile de distribuție ar trebui dezinfectate la fiecare 2 până la 4 săptămâni, iar în cazul dozatoarelor intens utilizate săptămânal. Combinația 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1000 de parole cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză de specialitate. Potrivit unor rapoarte citate în articol, parola 1, 2, 3, 4, 5, 6 s-a dovedit preferată în rândul milenialilor, adică cei născuți între anii 1981 și 1996 al generației X, adică cei născuți între 1961 și 1980 și al baby boomerilor, adică cei născuți între anii 1946 și 1964, precum și a doua cea mai populară opțiune după 1, 2, 3, 4, 5 în rândul generației Z, adică cei născuți între 1996 și 2015 și al generației tăcute, adică cei născuți între 1928 și 1945. Concluziile sunt bazate pe analiza a miliarde de parole compromise care evidențiază tendințele legate de parole în 44 de țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

apa în mitologie și în istorie. În mitologia nordică, râurile și lacurile erau conectate cu divinități și creaturi supranaturale. Râul Gjol marca granița dintre viață și moarte, fiind un simbol al tranziției. Aceasta arată că apa nu era doar element fizic, ci și metaforă pentru procesele universale, cum ar fi viața, moartea și renașterea. Bine v-am regăsit! Până la miezul nopții continuă pentru încă 2 ore. Rămâneți pe frecvență. Continuăm cu povestea noastră.

Apa și simboluri. Cercul apei reprezintă continuitatea și ciclicitatea. În multe culturi, cercul unui lac sau al unui izvor simboliza eternitatea și legătura între om și natura. Apa devenea astfel un simbol vizibil și spiritual, influențând arhitectura, ritualurile și literatura.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Legendele apelor în Europa și în România. În Europa medievală, apele erau populate de spirite și creaturi legendare. În Scoția, Loch Ness a dat naștere legendei faimosului monstru, un simbol al necunoscutului. Această legendă combină observațiile reale cu nevoia umană de mister și interpretare. Misterul este tot ceea ce nu putem cuprinde cu rațiunea, spunea cineva.

simbolul apei în România. Aici folclorul este plin de legende despre ape. Zânele și ielele locuiau adesea lângă izvoare și râuri. Acestea simbolizau atât frumusețea cât și pericolul naturii. Exemplele arată cum oamenii își explicau fenomenele naturale prin mituri, oferind reguli de respect pentru mediul acvatic.

Apa în literatura medievală. Legendele despre ape au influențat creațiile literare. Poveștile despre sirene, căpitani și fantome ale apelor au fost documentate în cronici și cărți de călătorii, demonstrând că legendele nu erau doar ficțiune, ci reflectau experiențe reale și interpretări culturale. Un simbol al apei, unda sau valul, reprezintă de fapt mișcare, adaptabilitate și putere. În heraldică și artă, valurile apar pentru a simboliza atât forța apelor, cât și legătura lor cu viața și prosperitatea comunităților. Apa devine astfel un element central în cultura vizuală și mitologică.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul românilor cu mai multe locuri de muncă simultan s-a dublat într-un singur an, conform datelor oficiale. Doar 13% dintre cei cu două joburi își dublează însă salariul. Unora le place munca, dar mulți români au mai multe locuri de muncă simultan din dorința de a câștiga pe măsură. Anul trecut, numărul salariaților cu mai mult de două contracte de muncă simultan s-a dublat, potrivit datelor oficiale. Conform transmiterii datelor de registru efectuate de către angajatori în sistemul informatic Regis al Inspecției Muncii privind Registrul General de Evidență a Salariaților, numărul de salariați cu mai multe contracte individuale de muncă active la data de referință 31 decembrie 2024 a fost de 667.159, dintre care 509.846 de salariați aveau contracte active multiple la angajatori diferiți, a precizat Inspecția Muncii. Angajații au dreptul de a avea mai multe contracte de muncă, condiția fiind aceea de a nu avea și suprapunerea programului. În anii 1967 și 1968 în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de modă, numit adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ultima noastră oră împreună în legendele apelor, în lumea modernă. În prezent, legendele apelor continuă să influențeze literatura, filmul și turismul. Loch Ness în Scoția atrage turiști și cercetători, iar Delta Dunării păstrează tradițiile legate de spiritele apelor. Aceasta demonstrează că miturile au un impact politic, cultural și educativ.
1: You're standing on the edge of nowhere. There's only one way up.

Legendele apelor în lumea modernă. Iată, în Japonia contemporană, festivalurile dedicate apelor includ parade, rugăciuni și ritualuri de protecție împotriva inundațiilor. Aceasta arată continuitatea percepției apelor ca element sacru, chiar și într-o societate modernă și tehnologică.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Legendele apelor în lumea modernă le întâlnim în documentare. Documentarele despre ecosisteme acvatice, care arată cât de esențială este apa pentru viață. Legendele au contribuit la formarea respectului și protecției mediului, demonstrând cum miturile pot ghida comportamente ecologice.

Legendele apelor în lumea modernă. Izvorul. Acesta reprezintă începutul și sursa. În diverse culturi, izvoarele sacre simbolizează renașterea, curățarea și inspirația. Chiar și astăzi, aceste simboluri apar în literatură, în artă și turism, arătând persistența ideii că apa este centrală pentru viață și cultură.

iată la final de ediție o concluzie. Legendele apelor nu sunt doar povești. Ele au rol social, educativ și spiritual. Reflectă valorile și temerile oamenilor și continuă să influențeze cultura și modul în care percepem natura. Apa rămâne simbol al vieții, al misterului și al conexiunii între om și mediul înconjurător. Final de oră, final de seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să îi amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de matriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoare 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și a obține legal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a câștigat la Curtea de Apel București procesul deschis împotriva autorității electorale permanente, instituție care trebuie să îi returneze suma de 930.000 de lei bani cheltuiți în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii. În noiembrie 2025, Nicușor Dan anunța că va contesta în instanță decizia autorității electorale permanente de a nu-i restitui 1 milion de lei cheltuiți în campania electorală. El menționa atunci că a cheltuit 61 de milioane de lei în cele două tururi ale campaniei electorale pentru prezidențiale, iar autoritatea electorală permanentă i-a restituit doar 60 de milioane de lei. Astăzi se împlinesc 10 ani de la debutul Programului Național de Voluntariat Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Un proiect care a transformat dorința de implicare civică într-un sprijin real pentru comunități și pentru sistemul de intervenție în situații de urgență din România. Lansat în anul 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Dacă în primul an s-au înscris aproximativ 750 de voluntari, în prezent numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Executivul a adoptat hotărârea privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2026, aceasta fiind de maximum 137,201 milioane de lei credite de angajament, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Din valoarea totală, 39,045 de milioane de lei sunt alocați pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 98,157 de milioane de lei pentru speciile ovine și caprine, conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sumele se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026. Moneda națională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2688 de lei, în creștere cu 0,97% față de cotația precedentă, înregistrând un nou maxim istoric. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4746 de lei, în creștere cu 0,2% comparativ cu marți. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,7429 de lei, în creștere cu 0,8% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676,0740 de lei, de la 653,5812 lei în ședința precedentă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până nu este gata. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul României a adoptat o hotărâre care permite decontarea cheltuielilor cu energie electrică utilizată pentru irigații aferente anului 2025 până la data de 31 mai 2026. Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, măsura vine în sprijinul fermierilor afectați de creșterea costurilor și de efectele secetei, asigurând continuitatea activităților agricole și evitarea blocajelor financiare. Potrivit actului normativ, costurile cu energie electrică pentru irigații vor fi acoperite din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în limita fondurilor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cota de până la 50%. În perioada 27 aprilie 3 mai, polițiștii brigăzii autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat peste 2100 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 381 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 208 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 47 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 25 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 294 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 105 permise de conducere, dintre care 39 pentru viteză, și au retras 166 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 14 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ieri, pompierii salvatori au fost solicitați să intervină în 1685 de situații de urgență care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și misiuni destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, activitatea echipajelor SMURD a inclus 1367 de intervenții, dintre care 1360 pentru acordarea măsurilor de prim ajutor și 7 pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. În urma acestor acțiuni, aproape 1400 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor și descarcerare, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 119 incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Din totalul incendiilor înregistrate ieri, 47 au fost arderi necontrolate de fond forestier, vegetație uscată și deșeuri menajere, în urma cărora au fost mistuite peste 100 de hectare de teren. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit la 199 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără în principal salvarea persoanelor și animalelor din mediul ostil vieții, dar și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor desfășurate, 10 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în ultimele 24 de ore au fost transmise 21 de mesaje RO-alert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din mai multe județe din țară, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 89 din 2022 în vederea introducerii unor măsuri derogatorii care să permită accelerarea implementării proiectelor de digitalizare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit unui comunicat al executivului, actul normativ vizează crearea cadrului legal necesar pentru ca Serviciul de Telecomunicații Speciale să poată achiziționa în condițiile legislației privind achizițiile publice, licențele de sisteme de operare și bazele de date necesare funcționării sistemelor informatice ale utilizatorilor de servicii de cloud din cloudul intern anterior încheierii acordurilor guvernamentale prevăzute de legislația în vigoare. Proiectul a fost discutat cu reprezentanții Comisiei Europene, care a confirmat că modificările propuse nu afectează substanța cadrului legal existent și nu are impact asupra evaluării pozitive acordate anterior reformei privind guvernanța cloudului guvernamental. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 59.571.101 lei pentru 59 de investiții realizate prin componenta C5 valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Facturile depuse au ca obiective creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/plăți. În ultimele 24 de ore, la nivel național, au avut loc 4.452 demisiuni, la care au intervenit peste 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. 381 de șoferi periculoși au fost scoși din trafic, 137 de infractori au fost prinși în flagrant și au fost depistate 17 persoane urmărite național și internațional. Totodată au avut loc 1.360 demisiuni de acordare a asistenței medicale de urgență, 19 intervenții pentru stingerea incendiilor și 16 misiuni aeromedicale. 25 de persoane au fost salvate. În acest interval de timp,